0: Det var Amalie Holt Kleive med åpne øyne, og Sueva med So Far.
1: Du lyssnar på Umami, mer än bara mat, på Radio Nova.
0: I dag så har jo vi snakket om min favorittting i hele verden, og det er film.
2: Åh, jeg trodde du skulle til å si Chef 2014.
0: Ja, det er min nest favorittting i hele verden, faktisk. Fordi de som ikke vet det, så studerer jeg. Jeg er film, som er et lite tullestudie, men det gjør jo at man kan kose seg og analysere filmer.
2: Da, ja!
0: Ja, har dere, jeg prøver jo å lure litt mer film inn i Umami. Vi har jo også sett Ratatouille før. Hva synes dere? Har det gått greit?
3: Ja, jeg synes det har gått greit. Liksom, jeg liker egentlig matfilmer og matserier.
0: Det blir jo litt relevant for oss også, på en måte. Spesielt når de lager så mye digg som de har gjort her.
3: Og så ser du bare, du ser jo egentlig bare masse digg film. Nei, digg mat i filmene eller seriene. Vi så jo, hva heter det? Oh my god, nå har jeg glemt navnet på det. Den serien vi så forrige gang.
0: The Bear?
3: The Bear, takk.
0: Det er faktisk sånn den beste serien jeg noensinne.
3: Oi. Nå så jeg at en ny episode har kommet ut.
0: Har det? Åja, jeg har ikke sett de to siste sesongene. Men det brukte å være min favorittting i hele verden.
3: Sesong 4, så... Nei, jeg synes det er film og mat, liksom.
0: Det er en god kombo. Har dere Letterboxd?
3: Nei.
2: Ja, men kan jeg komme med en innrømmelse?
0: Ja.
2: Jeg kommer ikke til å føre Chef i Letterboxd. Fordi jeg har ikke sett Chef 2014. var det åpenbart?
0: Nei. Jeg tror du kunne mest om Chef 2014.
2: Jeg er veldig glad i Wikipedia. Jeg får mye mer ut av å lese Wikipedia-artiklen til filmer enn å se dem, tror jeg. Og jeg er veldig, veldig flink til å snakke om ting som jeg ikke vet noe om.
0: Ja, og det gir egentlig mening, for jeg heller har ikke sett Chef 2014.
3: Så jeg er den eneste som har sett den.
0: Neida, ikke det, jeg har sett den. Jeg har sett den. Men jeg har sett deler av den på lunsjpause, og på bussen på vei hit, og også litt i klipperommet, rett før jeg kom inn.
2: Og har du sett slutten?
0: Nei, ja, ja, jeg har sett slutten.
3: Skal jeg innrømme noe? Jeg skippet litt også. Sorry, not sorry.
0: Så det er faktisk ingen her. Vi startet sendingen med å slutte Tobias på teknikk. Ja, det går ikke så mye for deg å være med på, fordi at vi alle har jo sett filmen. Hva skal jeg snakke om?
2: Og da er det sånn, åja, du kan kanskje ikke snakke så mye om den, fordi du har jo ikke sett filmen.
0: Men jeg føler jo vi har fått med mye av det viktige.
2: Absolutt!
0: Ja, ja.
2: Og det som er greia, mest sannsynlig, de som har hørt på, de har sikkert heller ikke sett Chef. Det var en ganske stor suksess, men ikke en så stor suksess.
0: Nei, jeg hadde aldri hørt om den før vi skulle se den, for den hadde
2: ikke heller. Ikke heller.
0: Men alle vennene mine spør, har sett den, og synes den er helt kongebra.
2: Er de yngre enn deg? Eller eldre enn deg?
0: Yngre?
2: Ja, fordi at når vi var i 2014, så var vi 12, så vi brydde oss ikke. Nei. Sånn at hvis de var yngre, så kan en at en sånn feel-good-film var litt mer i deres radar.
0: Ja, ikke sant? Jeg hadde sikkert syntes jeg var dritkjedelig.
3: Ja,
0: vil jeg se på det. YouTube eller noe sånt.
2: Og jeg så hadde bare om en eller annen fyr som ikke klarer å jobbe i restaurant, liksom.
0: Vet du hva? Jeg vet hva det er. De så den i Mat og helsen.
2: Ja. Oh my god!
0: Ja, sikkert. Når kom den ut da, 2014? Hvor gammel er man da? Da gikk sikkert våre yngre venner.
2: Ja, da var vel de i 10. klasse, 9. klasse, noe sånt.
0: Herregud, da har vi løst
2: bankers opplegg. Det er veldig gøy å ha en hel timelang sending om en film som ingen har sett.
3: Ingen har ordentlig sett.
0: Men mistenkte du det, Emily, at Amalie ikke hadde sett den? Ikke det hele tatt?
3: I mean, nei, egentlig ikke. Jeg bare følte du var for Marvel-fan, at du konsentrerte deg på det. Liksom. Oh, ja.
2: Nei, det var bare den mest interessante delen av Wikipedia-artiklen.
3: Ok, ja.
2: Yes.
3: Nei, jeg tenkte Marvel-fan.
2: Og så synes jeg det er et veldig gøy konsept å lage en film om sin egen karriere.
0: Ja.
2: Og så er det om en annens karriere. Matlaging, liksom.
0: Det er sant. Nei. Men ja. Og hvis du også har lyst til å fortsette å ikke se filmer med oss og snakke om dem, så må du følge med på Umami Radio Nova hver fredag.
2: Yes.
0: Vi har vært Heidrun,
3: Emily,
2: Amalia
4: og Tobias.
0: Og vi ser deg neste gang.
2: Woohoo!

0: Hell yeah, der jassa de seg ut. Der jassa de seg ut, rett og slett. God morgen, god morgen. Der startet vi sendingen med Johnny Quintero, eller Johnny Quintero. Mm. Det litt usikkert der. Trip to Mars.
1: Den vi i hvert fall sikrere på.
0: Den vi sikrere på. Ja, det kan være Trip to Mars.
1: Det kan også være.
0: Du vet ikke.
1: Trip to Mars.
0: Trip to Mars, ja. Fader, utrolig jassa. Du kjente til denne låta her fra før, gjorde du ikke den?
1: Jeg har hørt den før på radio, ja.
0: Er det fra radio du har fått den her?
1: Nei.
0: Oh, nei?
1: Men jeg har hørt den før på radio.
0: Åja, rått.
1: Ganske rått.
0: De har jo et... er det en som står for... Er det en sånn... For det står bare Johnny Quintero, at det er Johnny som har laget dette det flotte sangen her.
1: Jeg tror
0: her.
1: Det er, hvis jeg skal gjette, for det er det eneste jeg kan.
0: Ja.
1: Jeg har jo nok, jeg tror at du har tolket for mye inn i at jeg kjente dette, at jeg visste dette bandet.
0: Ja, men vet du såpass om det er
1: jeg,
0: en person?
1: Nå gjetter jeg. Dette er en person, og så har han med seg, så er de fem til sammen, for da får vi en Quintero, som i kvintett.
0: Ah.
1: Så jeg tror at det er Johnny.
0: Ja, Johnny er frontmann.
1: Som har med seg fire andre,
0: ja.
1: Og så blir de Johnny Quintero til sammen.
0: Ah, ja,
1: det er
0: men,
1: mitt bestighet.
0: Ja, ikke sant. Men så da er det Johnny som synger da, i denne sangen, og han er frontmann.
1: På vokal, ja.
0: Så derfor må han få navnet sitt inn i bandet,
1: ja.
0: Og så er det da Røkka.
1: Det er han som holder i tøylene.
0: Han holder i tøylene?
1: Ja.
0: I jazztøylene?
1: I jazztøylene. Og så han styrer på en måte kjæra litt hvor det skal. Og så er de andre bare hester som prøver sitt beste på å få dem i mål.
0: Og så er de kanskje veldig fornøyd med å ha fått en viss anerkjennelse i navnet, i og med at de er fire stykker, og da er det Quintero.
1: Det tror jeg de er kjempefornøyde.
0: Nei, men drit i jassa låt. Dette, ja. Nå
1: god start på dagen.
0: Utrolig god start på dagen. Og hvis du, kjære lytter, ikke har startet dagen din, så kan du jo vente litt til.
1: Ja,
0: det er jo ikke noe.
1: Altså,
0: vi skal ikke stå her og bebreide. Altså,
1: det skal vi ikke gjøre.
0: Det er det siste vi skal
1: gjøre. I dag
0: gjøre.
1: Er det det siste vi gjør. I dag er det lite bebreidelser fra vår side.
0: Ja, vi er ikke så forbanna høye i hatten i dag, oss to, Hanna, deg og Jesper meg. Mer om det senere, men ting har skjedd.
1: Ting har skjedd.
0: Og så er det for så vidt ting som ikke har skjedd.
1: Absolutt.
0: Som er vår feil.
1: Ja, det
0: men mer om det senere.
1: Det
0: blir helt utrolig.
1: Følg med.
0: Ja, solen er oppe, og vi kan jo ikke, vi kan ikke klage på det.
1: Nei, der synes jeg at vi må ta oss til takke med det vi har fått på en måte.
0: Og jeg vil egentlig bare gå litt tilbake på det jeg sa i stad, med at hvis du ikke har stått opp nå, eller begynt dagen, vent litt. Jeg vil gå tilbake på det. Altså, stå opp, begynn dagen, for det er lyst ute, det er ikke noe vits å ligge i senga da.
1: Nei.
0: Det er ikke noe vits til det.
1: Og hvis man hører på værmeldingen etterpå, så får man vite at det etter hvert blir overskytt.
0: Oi, jeg gleder meg.

0: Yes, der hørte vi Valp, de sang låta si Vin, det godt. Og så før det hørte vi Ragnhild og... Jeg aldri helt sikker på om det Ragnhild og Ragnhild Og, Ragnhild Oge. Men i og med at hun skriver artistnavnet sitt med liten O og liten G, så blir det Og, så vet vi det.
1: Hvis det var... Først var det en som ikke dukket opp.
0: Ja, vi hørte uansett... Love Song for Anna av Ragnhild og
2: Du hører på frokost
1: Trym, Hanna og Jesper fra 7 til 9 hver tirsdagsmorgen på Radio Nova
0: Ja, du innledde egentlig ganske jævlig ålreit der
1: Tusen takk
0: Unnskyld at jeg banner, men
1: jeg
0: det bare
1: var,
0: sånn
1: jeg fornøyd med det
0: Kan du bare gjenta det du sa en gang til?
1: At det en som ikke dukte opp
0: Det, ja, for vi pratet om Ragnhild og
1: det var det
0: vi skulle man gjerne hatt noen som dukket opp der da. Den observante lytter har kanskje hørt at det bare oss to i dag.
1: Trym ikke veldig genert i dag. Han sitter ikke i et hjørne og gjemmer seg.
0: Nei.
1: Det kan han gjøre hjemme i sitt eget hjem.
0: Ja, han det har store planer i dag. Han skal ta eksamen i prest.
1: ja.
0: Og vi ønsker ham
1: masse lykke til.
0: Prest 1, ja. Og så blir det prest 2 neste gang.
1: Ja.
0: Og så, hvor mange prester trenger man for å bli prest?
1: Hvert fall 5.
0: Ja, det skal han få til. Ja. Det skal han få til. Men det bare oss to i dag.
1: Det bare oss to.
0: Vi skulle gjerne hatt en super, super vikar til høyre for deg og venstre for meg.
1: Ja.
0: Og vi fikk tak i en super, super vikar. Vår alle kjære Iben, som med i lobbyen, hvis jeg ikke tar helt feil. Og hun hadde vært helt fantastisk sammen med oss i dag.
1: Som det hadde gått, som alle hadde lyn.
0: Vi hadde ledd og ledd og kommet på historier om gamle dager. Men hun ikke her i dag.
1: Og det... Det er vår feil. Og det er der liksom det, ja, og det er der det blir spennende.
0: Ja, dette er kjempedumt. Det er kjempedumt.
1: For første gang i dette året, vil jeg på en måte si, så har Trym tatt initiativ til å skaffe seg vikar selv, og i god tid.
0: Kjempegod tid.
1: Så det var liksom tilrettelagt for at dette skulle bli kjempebra.
0: Ja, han sendte melding over herrega, og kan vi få vikar nå?
1: Ja.
0: Og så kommer Iben, og jeg kan!
1: Yes!
0: Jeg kan! Kjempetidlig ute!
1: Ja,
0: og
1: entusiastisk!
0: Tenker, flott! Ja. Flott, dette blir bra!
1: Dette blir veldig
0: Iben
1: bra.
0: Skal komme på sendingen!
1: Ja.
0: Det blir kjempebra! Og hva skjedde så, Hanna?
1: Så fikk jeg en melding i går kveld av deg.
0: Ja.
1: Som spurte om jeg hadde hatt noen kontakt med Iben.
0: Ja.
1: Og det hadde jeg ikke. Og så tenkte du, skal vi gjøre det? Og så tenkte jeg...
0: Det er lurt.
1: Det trenger vi jo ikke, fordi Iben jo med i vår redaksjon.
0: Ja.
1: For da har jeg falt i fella, ikke lest nøye nok i chatten, og da lest den ene Iben som den andre Iben.
0: Stemmer.
1: Og tenkt at hun vet hva dette går ut på. Hun trenger ikke tilleggsinformasjon av oss.
0: Nei.
1: Hva gjorde du da?
0: Da, jeg visste ikke at du tenkte i de banene går kveld.
1: Jeg skrev at hun med i frokost da.
0: Og det leste ikke jeg.
1: Men det er greit.
0: Ikke sant. Bare så vi har det på det rene.
1: Ja.
0: I frokostredaksjonen er det en som heter Iben, og i lobbyredaksjonen så er det en som heter Iben. Jeg visste at det var snakk om lobbyen, Iben.
1: Ja.
0: Fordi jeg leste altså meldingen hvor hun sa, jeg kan ta det.
1: Yes.
0: Og vanligvis da, nå er det transparangstikk, kjære
1: lytter. Det liker
0: lytter.
1: Vi å ha. Jeg føler at vi er transparangalibiet til frokost.
0: Vi er det.
1: Tirsdager får man da får man sannheten
0: levert. Vi legger ikke lokk på lugubriheter.
1: Nei.
0: Der har du oss.
1: Ja.
0: Jeg sendte da melding til henne i går kveld, Iben. For vanligvis så lager vi en gruppechat.
1: Ja.
0: Sammen med vikaren og sier god morgen, eller hallo, klar for i morgen.
1: Vi møter da, og det er fint om du gjør dette og dette.
0: Ja, det skjedde ikke denne gangen.
1: Det skjedde ikke denne gangen.
0: Jeg sendte melding til den i går kveld. Vi ikke venner på Facebook.
1: Nei.
0: Og da har Messenger en sånn finurlig ting, som gjør at de ikke får den meldingen.
1: Nei, da må man først gå inn og godkjenne at man kan få denne meldingen.
0: Og det er hersj,
1: vanskelig altså. Når man ikke vet at man skal få den.
0: Ja, det er hersj. Og det er litt kjedelig når du også gjerne skal stå opp i 5-draget for å rekke å komme på sending.
1: Den er også litt kjip, ja.
0: Og det har ikke vi tatt høyde for.
1: Nei. Det det har vi ikke tatt høyde for. Så her har det på en måte vært liksom misforståelser og dårlig kommunikasjon
0: ja.
1: I flere ledd. Ja, I hvert fall to.
0: Ja, i hvert fall to. Oss to.
1: Oss to, ja. Og du og Iben.
0: Og meg, ja.
1: Og jeg har jo også rukket selvfølgelig å sende en melding til Iben i vår redaksjon på morgensiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Mens vi satt her og ventet på at andre Iben skulle komme.
0: Ja, ja, ja.
1: Den har jeg angret, men da står det jo at du har angret en melding.
0: Ja, ja,
1: så, hun... så Iben fra frokost, god morgen til deg.
0: Og hun kommer sikkert til å ligge og dra seg i senga, og så ser hun at du har sendt en melding, og tenker hun, herregud, herregud, skulle jeg på sending nå?
1: Mm.
0: Ja, det skal hun
1: jo. Det skulle du ikke.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Det ble bare
0: tullet her, altså. Uff. Anyways, da blir det oss to.
1: Det blir oss to.
0: Vi skal holde skuta oppe.
1: Det skal jo sies, Iben, lobby Iben, hvis du hører på,
0: ja.
1: Så får du absolutt lov til å komme hit, altså. Vi holder på en halvannen time til.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er aldri for sent å snu, som man sier.
0: Ja, dette er ikke starten på slutten, som vi hørte tidligere
1: sendingen. Nei, det er slutten på starten. Nei.
0: Det er slutten på, det er det. Ikke.
1: For nå er vi i gang. Jo. Nå er vi i gang. Ja. Dette er slutten på starten, nå er hoveddelen. Nå begynner vi.
0: Nå begynner hoveddelen.
1: Ja.
0: Dette blir helt utrolig, Iben. Kom.

0: Oh yeah. Det er som å være, det er som å være i Atlanta eller på Tveita når vi hører Hadi synge Dumflex. Dumflex. Hver gang jeg hører altså ordet dum sagt på den måten.
1: Ja, for det er en spesiell, du ligger, det er et trykk du ligger der.
0: Ja, det er dum. Ja. Da tenker jeg alltid på rumpe.
1: Ja, det henger jo sammen i popkulturen, holdt jeg på å si.
0: Ja, og den er jeg veldig inne i, bare for å si
1: det
0: sånn.
1: Den er du inne i, ja. Der den er du oppdatert.
0: Ja. Apropos kultur og pop.
1: Ja.
0: Jeg har jo på det ærbødigste vis funnet opp en egen kunstsjanger, altså en litterær sjanger, som heter tekstforslagsdikt.
1: Ja.
0: Dette har jeg funnet opp helt selv. Det er helt selv. Spikke nytt i kunst- og kulturbildet.
1: Ja.
0: Og det er helt fantastisk.
1: Det blir jo som regel så vakkert at vi nesten gråter her i studio i hvert fall.
0: Det går liksom, vi klarer ikke å komme oss hjem om dagen uten å tenke på, herregud, for dette var utrolig vakkert det jeg klarte å skape. Tekstforslagsdikt går jo egentlig bare ut på denne funksjonen som Messenger har.
1: Ja.
0: Hvor du skal skrive en melding, og du skriver et inngangsord, og så vil Messenger rett og slett komme med forslag til det neste ordet du skal bruke.
1: Ja.
0: Og da kan man lage fantastiske, flotte dikt.
1: Det kan det.
0: Basert på da din algoritme.
1: Yes.
0: Så dette blir på en måte litt sånn selvutleverende dikt
1: det
0: også.
1: Blir det. Det blir det. Og du havner jo som regel opp i hesteassistert terapi.
0: Ja, det blir alltid en reportasje om det, for det vil på en måte min algoritme inn på.
1: Ja.
0: Men det er litt selvutleverende det også, kanskje. Kanskje det er, kanskje det er noe jeg trenger, da.
1: Og det kan, det har vi ikke tenkt på før.
0: Nei, det kan jo være det. Jeg er utrolig glad i hester, og utrolig lite glad i terapi.
1: Mm. Litt redd for hest også, eller?
0: Ja, men jeg har så stor respekt for dem.
1: Ja, det er der det ligger.
0: Men all fantastisk kunst er jo selvutleverende, og jeg vil gjerne høre et selvutleverende tekstforslagsdikt fra deg. Du er inne på Messenger nå.
1: Jeg er inne på Messenger, og jeg vil ha et startord.
0: Du skal få et inngangsord.
1: Ja, og det... Unnskyld, jeg har ikke helt terminologien inne.
0: Nei, men nå skal du få ditt anslagsord.
1: Anslagsord?
0: Ditt dikt begynner da med morgenstund.
1: Morgenstund. Der, ja. Med deg i kveld. Også, og det blir en nydelig kveld.
0: Oi.
1: Ja.
0: Kan jeg få høre andre vers?
1: Det kan du. I skogen med en liten tur, på en tur til Bergen. I kveld med å lage en liten video. Oi. Hei.
0: Skogtur.
1: Skogtur.

0: Det var fantastisk.
1: Det ble spennende.
0: Det var ikke dumt det her.
1: Det var ikke dumt.
0: Jeg vil ha morgenstund med deg i kveld.
1: Ja.
0: Oi.
1: I skogen, på tur til Bergen.
0: Hei.
1: Kanskje med en liten video.
0: Oi, oi, oi.
1: Hmm.
0: Dette her, her var det noe.
1: Spennende.
0: Er det noe som skjer i livet ditt for tida, eller?
1: På ingen måte.
0: Men det synes jeg var vakkert.
1: Ja.
0: Helt utrolig. Det viser jo også bare at ja. Den tekstforslagssjangeren funker utrolig bra.
1: Funker ekstremt bra. Dramatisk er den sterk.
0: Har du et inngangsord til meg? Eller?
1: Jeg synes at du skal fortsette på video.
0: Video.
1: Siden det der jeg sluttet.
0: Video.
1: Mm.
0: Ok, her kommer mitt tekstforslagsdikt. Gjerne selvutleverende. Video. Fra deg på en måte å få med meg hva som er mitt eget problem.
1: Oi.
0: Til tider kan være med på å lage en liten reportasje om hesteassistert terapi. Og kom over denne gangen, er det bare å sende pressehenvendelser til å bli med på å lage en liten reportasje om hesteassistert terapi.
1: Pokker, ass.
0: Det var utrolig vakkert det også, da.
1: Det var altså ganske vakkert. Wow.
0: Jeg ser tegna, jeg hører det.
1: Du ser tegna.
0: Kanskje jeg skal ta takk.
1: Ja, det synes jeg du skal høre.
0: Uff. Nei, dette var utrolig vakkert. Jeg elsker litteratur. Åh, jeg elsker litteratur. Her kommer Haisommer.
1: Hei. Dun, dun, dun, dun, dun.

0: Hara-chan, hørte vi her med Going to Japan. Er det lov å si det?
1: Jeg vet ikke. Jeg ble litt satt ut.
0: Det hørtes utrolig japansk ut, tror jeg da.
1: Du la på en liten svung der,
0: ja. Ja, er det ikke sånn man sier det?
1: Jo, på norsk er det kanskje Hara-chan. Det er liksom ikke like...
0: Ja, men altså, på norsk så er vel egentlig ikke Hara-chan
1: et ord. Noe. Men det vet vi ikke om det er på japansk heller.
0: Nei, men det var uansett Going to Japan vi hørte
1: ja,
0: på.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Den var utrolig funky, og med en gang den begynte, så tenkte jeg, dette her liker jeg.
1: Dette blir bra.
0: Under låta, så vi er, altså i dag er vi transparente, kjære lytter. Under låta så stilte du et forbaska godt spørsmål, Hanna.
1: Og det er jo todelt på en måte, men jeg tror den ene er bedre enn den andre. Hvem er det man absolutt ikke vil finne ut av har en erotikaforfatter i seg?
0: Hvis det er lov å si.
1: Ja.
0: Ja. Og det, der satt du sinne mine, og kanskje dine i kok.
1: Sinnene dine? Har du flere sinn?
0: Ja.
1: Ja, det er jeg. Ikke jeg. Jeg har ett.
0: Nei, nei. Og dette henspiller da på at Odd Nordstoga har blitt dåseforfatter.
1: Oi.
0: Og da, hvem er det som... Ja, levende. Det må være et levende menneske. Som, ja. Hvem vil vi ikke skal drive og lage søt porno via tekst? Har du noen forslag sånn on the top of your...
1: On the top of my head.
0: Og hvilke hodet snakker vi om da?
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så er jo lege...
0: Ja,
1: altså, det,
0: ja.
1: Ja, generisk lege, i fastlege, tenker jeg da.
0: Ja.
1: Og det tenkte du ikke var nødvendigvis så ille, men
0: nei.
1: Mindre det er satt, handlingen er satt til en slags legesetting.
0: Ja.
1: Da blir det veldig ugreit.
0: Ja, veldig ofte så skriver jo forfattere med utgangspunkt i seg selv.
1: Ja.
0: Så hvis den erotiske novellen er sånn, jeg så henne på legekontoret, hun satt og ventet i et miniskjørt, hun skulle krysse nok, over beina liksom. Sine, og så så jeg inn på musa. Da blir det litt dumt.
1: Men du må ikke ta eksemplene dine så langt. Jeg tror jeg og alle andre skjønner hvor du skal den.
0: Ja, inni musa.
1: Eller har du?
0: Inni musa. Med både en finger og to.
1: Det er bra Ragnhild ikke hører på i dag.
0: Ja, min kjære frue hører ja. Ikke på i dag, for hun orker ikke, og det er fair.
1: Det er fair.
0: jeg synes heller ikke at moren din, for eksempel, skal lage erotiske noveller.
1: Min mor, eller generelt en mor?
0: Jeg tenker spesielt på din mor.
1: Ja. Nei, det tror jeg også er greit at hun ikke gjør.
0: Men fordi det er kult
1: at... For vår del, holdt jeg på å si.
0: Ja, men det er jo litt kult at din aller nærmeste, på en måte, er utgiver av bøker, og det går bra. Fordi folk har lyst på porno, bokporno.
1: Ja.
0: Men så er det likevel mora di som driver og skriver om den. Våteste knullingen. Ja.
1: Det vil man jo slippe.
0: Fordi hvis faren din hadde gjort det.
1: Like ille, vil ikke ha noe med
0: det. Tror du det? Jeg synes det er verre med mora, altså.
1: Du synes det?
0: Jeg gjør det. Mm. Hvis pappa gjør det, så er det liksom... Ja, ja.
1: Du synes det er litt kult, du er litt sånn kvinnesyn som er litt sånn... Du synes det er litt ugreit at vi snakker om ting, men når menn gjør det, så er det litt kult, det er litt
0: gøy. For jeg tror at damer er flinkere...
1: Og du er redd for ekte følelser, så du tror at du blir mer fanget når en kvinne skriver det, enn når en mann skriver det.
0: Det tror jeg faktisk, altså, for jeg tror herresinnet når det kommer til snærling, at det er litt sånn, det er råere, og det er ikke så ømt og vått.
1: Herregud.
0: Hvis det er lov å si.
1: Ja, du har jo sagt det, du sier mye rart i dag, du.
0: Ja, så...
1: Ja, andre personer, jeg var også innom Jens Stoltenberg.
0: Ja, det var du.
1: Jeg vil ikke at han skal drive med det.
0: Nei, men jeg tror også hans penn er litt vel kjedelig, på et vis.
1: Det vet vi jo ikke da, holdt jeg på å si. Men det håper jeg aldri vi trenger. Nei,
0: kanskje han er en skikkelig god forfatter. Sånn
1: du, nå synes jeg du skal komme med forslag. Nå synes jeg at jeg har bidratt med.
0: Jeg tror jo... shit. Hvis det hadde liksom vært nyhetsoppleseren på NRK, det hadde egentlig vært litt gøy. For da... driver de og snakker om, ja, i dag har det blitt bomba masse i Iran, og så sitter du og tenker, fy faen,
1: du
0: har skrevet om deilige bryst.
1: Det kan man...
0: Altså, enhver politiker, det er bad. Mora di er bad.
1: Vi kan slenge på, Trym er ikke her i dag, men han er til stede digitalt.
0: Ja.
1: Han vil gjerne at Hanne Krogh skal skrive.
0: Ja.
1: Han vil ikke at Arne Bendiksen skal skrive.
0: Reisen til... julestjerna.
1: Yes.
0: Vi må videre.
1: Ja,
0: vi må videre.

0: mer.
1: De snakker veldig rart oppe i Møre og Romsdal, eller hvor en sakaris kommer fra. Her hørte vi Eg angri einki. Det var litt rocka låt, det.
2: Mm. Det var det.
1: Hvor tror du den fra?
2: Jeg vil si Island, fordi det morsomt. Så derfor sier jeg Island.
1: Ja, det kan du fatte meg gjøre. Jeg tror du har litt rett i det.
2: Ja.
1: Jeg tror du har litt rett i det. Eg angri einki. Jeg tror det betyr jeg angrer ikke. Kanskje? Eller jeg angrer egentlig.
2: Eller? Ikke sant. Egentlig, jeg angrer.
1: Ja, ja, ja. Vi hører jo denne fantastiske, vi har jo kommet oss inn i en sånn liten
2: saloon. Ja, få opp volumen litt på piano. Der, ja.
1: Vi er inne i en liten sånn western saloon, og det er vi alltid på dette tidspunktet når vi har bikka 8.
2: Yeah.
1: Vi har bikka klokka 8. Hvis du ikke har kommet deg opp nå, kjære lytter, så er det på tide. Mm. Det er på tide.
2: Og avhengig av hvor du bor, så Iben, før jeg lobbyen, så kan du kanskje etter... Nå begynner du å tenke at ja, det rakte du ikke, vi har likevel.
1: Ja, jeg tror hvis hun tar banen om 10-15 minutter, så er du nok litt sent ute.
2: Ja.
1: Uansett, det har vært veldig hyggelig å ha deg her,
2: ja,
1: Iben fra lobbyen. Men igjen, det er vår feil at du...
2: Det er bare vår feil.
1: At du ikke kunne
2: komme. Ekstremt dårlig informasjon fra vår side, beklager. Ja,
1: dette skal vi skal sette oss ned og ha litt møte.
2: Vi skal ha møte, ja. Bare vi skal ha skjema og vurdering og anonymt.
1: Vi burde gjort noe der. Men dette til vårt forsvar, så kunne kanskje hun også tatt kontakt da, hvis hun var usikker på...
2: Ja, det kunne hun jo, bortsett fra at hun kunne tatt kontakt med Trym, og så kunne Trym tatt kontakt med oss.
1: Egentlig så Trym burde gjort noe med dette
2: Trym,
1: her.
2: Trym da,
1: ja.
2: Ta deg sammen.
1: Vi skal dundre på med nesten en time til, og jeg tisa innledningsvis for en time siden at vi skal prate litt om veldedighet, og
2: det
1: skal vi fortsatt. Det blir helt utrolig, det kommer kanskje litt sånn forbrukertips, rett og slett, til det. Blir det noe selvutleverende fra deg, Hanners?
2: Det håper jeg da, for Guds skyld ikke. Det er jeg ferdig med for i dag. Men jeg tenkte vi skal se tilbake i historien.
1: Ja, det blir bra.
2: Blant annet.
1: Ja, helt utrolig.
2: Ja.
1: Vi hører på litt mer musikk.
2: Vi vet det.

0: Bare folk heter de som sang låta. Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Nei.
0: Ja, det er jo et rim jeg kan sette pris på, Hanna. Mm. Vi er jo altså i den tid hvor folk står på gata
1: ja.
0: Og skal huke tak i deg
1: ja.
0: Og spørre om pengene dine.
1: Ja.
0: Til veldedige formål.
1: Mm.
0: Så de gjør en kjempeviktig jobb.
1: Absolutt.
0: For sine veldedige formål.
1: Ja.
0: Men vi er jo bare folk,
1: vi er bare folk.
0: Som ikke ønsker å bli stoppet på gata og gi pengene våre
1: ja,
0: til noen vi ikke kjenner. Sånn er det. Senest i går så visste jeg at det sto noen fra luftambulansen lenger opp i gata.
1: Og, fra luftambulansen?
0: Ja,
1: de har ikke jeg sett ut på gata.
0: De trenger penger, de jo.
1: Ja,
0: og klart. Jeg visste at de skal stoppe folk og prate med dem og få pengene deres. Ja. Så jeg tok rett og slett og gikk en jævlig omvei.
1: Oi.
0: Bare for å unngå det møte.
1: Var du klar over at det bare en lang omvei?
0: Ja.
1: Ok, det var et aktivt valg.
0: Men da fikk jeg jo utforska litt av Oslo,
1: nei.
0: Så det var ikke dumt det.
1: Det var ikke dumt,
0: men
1: nei.
0: Jeg syns at selve det møtet er fælt,
1: ja,
0: fordi
1: det er det.
0: Jeg vet, og de vet, at jeg ikke vil prate med dem,
1: ja.
0: Og jeg vil egentlig ikke gi pengene mine til dem.
1: Nei.
0: Så,
1: og det er et godt formål, det er der det sliter.
0: Ikke sant, for der du er mellom to etiske stoler altså. Og da trenger vi, kan jo, vi kan litt om mangt, vi to.
1: Vi kan litt om mangt sammen, ja.
0: Og jeg tror mange lyttere der ute også tenker, hvordan skal jeg unngå disse utrolig gode menneskene, fordi jeg har lyst til å beholde pengene mine. Mm. Hvordan skal man gjøre det? Har du noe? Altså, hvordan avslår man noen som vil gjøre noe godt for samfunnet?
1: For samfunnet? Jeg føler at den letteste, det er at man har dårlig tid.
0: Dårlig tid, ja.
1: Ja. Ja. At man skal rekke noe, og da må man på en måte, da må man bare stå i det, og så må man skynde seg så lenge man tror at den personen kan se en.
0: Ja, men hvordan gjør du det? Altså, fordi, ok, nå er vi på gata.
1: Ja.
0: Biler.
1: Kjempebra. Atmosfærisk.
0: Hei du, jeg kommer fra Holocaust-senteret. Har du lyst til å gi litt penger til jødiske folk?
1: Hei, unnskyld, jeg har fikk litt dårlig tid. Jeg skal rekke trikken.
0: Ja, men jeg kan bli med deg på veien der, altså.
1: Ja.
0: Har du lyst til å gi litt penger til jødisk forskning og hvordan opprettholde Holocaust mine?
1: Altså, jeg må innrømme at jeg egentlig ikke har så mye ekstra penger. Jeg er student, så jeg har ikke så mye å gi.
0: Ja, men vi har en sånn egen ordning vi for studenter som betaler litt mindre penger til jødiske folk.
1: Ja. Kan jeg gå inn og lese mer om dette annet sted?
0: Ja, bare gjør det du, og så kan du alltid sende inn penger på den linken her.
1: Ja.
0: De er flinke.
1: De er veldig flinke til å overta og holde, ja.
0: Ja, de er veldig flinke. Og så er det spesielt de som er sånn, unnskyld, du mistet noe! Du mistet noe der! Og da retter du oppmerksomheten mot dem,
1: ja.
0: Og så er det sånn, hei du, jeg kommer fra Redd Barna. Hva gjør jeg da? Hva gjør jeg da? For jeg går også for den, jeg må rekke et tog.
1: Jeg må rekke et tog. Ja.
0: Og så er det sånn, ok, ha det.
1: Ja.
0: Jeg har en annen måte man kan løse dette på,
1: ja.
0: Er jo å spille døv. Man kan spille døv.
1: Det er et valg man kan ta.
0: Det går jo an. At det er sånn, unnskyld, vi kommer fra fosterhjemmet for amøber. Og så kan...
1: Der falt jeg.
0: Og det kan funke.
1: For
0: hvis jeg skal ta utgangspunkt i meg selv, så synes jeg det er vanskelig å prate med døvstumme folk.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke hva de sier.
1: Nei, det er jo noe med det hvis du ikke kan tegnspråk.
0: Nei.
1: Jeg har kommet meg unna... vi hadde en lang samtale, der han innså til slutt at dette har ikke du råd til.
0: Oi!
1: Det var artig. Dette var en fyr som hadde kommet seg inn i vår bakgård.
0: Skal vi se?
1: Og han skulle samle inn penger for opptrening av førerhunder.
0: Oi!
1: For det er jo krever ressurser, litt annet. Så han spurte liksom, var jeg interessert i det? Og så sa han, ja, på en måte ja, lalala. Og så var det sånn, det koster 200 kroner.
0: I måneden?
1: Det var det de gjorde.
0: Det er mye.
1: Ja, og så var jeg sånn, oi, det er litt mye, ja, kan man liksom gi engangsbeløp? Og så var jeg sånn, nei, det går liksom ikke.
0: Ja, ikke sant.
1: Og så var jeg egentlig ganske sånn, jeg synes det var jo sånn, ja, det kunne jeg jo, for jeg begynte med at det kunne jeg jo på en måte funnet på å støtte det.
0: Ja, visst.
1: Og så snakket vi litt frem og tilbake, så sa han, nei, og så var dette var før sommeren, så da var jeg sykemeldt. Ja. Så da var han sånn, ja, og så var jeg sånn, nei, vet du hva, jeg er sykemeldt student, så jeg har, liksom, jeg har ikke penger. Nei, og så han på meg, og så sa han, nei, det skjønner jeg egentlig. Så sa jeg, takk.
0: Er ikke det mest nedverdigende, at noen som samler inn for veldedighet, ser på deg og tenker sånn, uff, du kunne trengt pengene.
1: Jeg ser at du har ikke dette overskuddet.
0: Vi kan sette opp et fond til deg, så kan vi gå ut på døren.
1: Så noen ganger funker ærlighet da, hvis det er ganske sånn game salgspersoner.
0: Ja.
1: Game er et ord man ikke bruker så ofte.
0: Ja, men det skal vi ta inn i språket. Og så det game å gjøre er rett og slett å være ærlig.
1: Ja, om at man kanskje ikke vil.
0: Ja, ikke gi penger.
1: Eller bare si at man allerede gjør det.
0: Ja.
1: Hei du, jeg gir det.
0: Ja, vil du gi litt mer?
1: Nei, takk.

0: Sola skinner, himmelen blå, synger Kloss Major. Vi har altså fått celebert besøk inne i dette fantastiske studio vårt. Der hørte vi så vidt. Endelig fikk vi besøk.
1: Endelig er vi tre i studio.
0: Det ikke Iben, men det
2: Mikkel.
0: Mikkel.
2: Kommer rett fra Skomakultur. Det kommer ikke rett fra.
0: Nei.
2: Jeg på vei til Skomakultur.
0: Ja, rett og slett. Vi huket tak i deg på veien. Og det en grunn til det, fordi dere skal jo ha sending etter oss.
2: Stemmer.
0: Om et kvarters tid der, ja. Og da, altså, hva dere har... I dag har dere toppa laget.
2: Vi har toppa laget, og vi har ordnet en gavepakke til alle lytterne for Radio Nova. Det som greia med Skomakultur, vi snakker om kultur, og det skal vi gjøre i dag også.
1: Nice! Wow!
2: Litt sånn teknikk.
1: Forutsigbarhet er nice. Litt teknikk.
0: Teknikk?
2: Ja. Har du noen gang fått ikk av iPad?
0: Sånn teknikk, ja. Mm. Altså, du sitter og knotter løs på iPaden, og så skjer det noe med det. Altså, du
2: får en følelse av...
0: Du får en følelse av...
1: Av deg selv på iPad, eller av andre på iPad?
2: Ja, deg selv og andre, kanskje.
1: Ja.
0: Oi, jeg har aldri fått av meg selv at jeg sitter på iPad.
1: Du sa, og så sitter man på iPaden, og så tenkte jeg,
0: jeg synes egentlig det er jævlig artig å sitte på iPad.
2: Ja, ja, men det er sånne problemstillinger vi skal løse i dag.
1: Wow.
2: Og så skal vi tenke litt, vi skal snakke litt om mat også.
0: Ja.
2: Mat er viktig, vet du.
0: Man kommer seg ikke utenom det.
2: Vi gjør ikke det.
0: Nei.
2: Uten mat og drikke, så...
1: Duger helt ikke. Så, ja.
0: Hvor lenge tror du at du hadde klart deg uten mat?
2: Jeg tror jeg kunne gått ganske lenge uten mat.
1: Oi.
0: Men hvor er du da? Er du i byen, eller er du i skaven?
2: Hvis jeg bare er inne i leiligheten min, så kunne jeg gått ganske lenge uten mat, tror jeg.
0: Ja.
1: Uten å spise, meg... eller med det du har hjemme, på en måte?
2: Ja, men jeg har aldri mat hjemme, jeg må alltid kjøpe mat.
1: Ikke sant? Nei, ikke sant.
2: Men jeg har kanskje 3 dager.
1: Skal bare ha rett forutsetninger.
0: Dager. Tre dager uten mat?
2: Ja.
1: Men du kan drikke, da.
0: Ja, det må man jo.
1: Ja, ja.
0: Skal jo ikke dø.
2: Nei.
1: Eller?
2: Hvis det er målet, da.
1: Da vet ikke vi hva rammeverket er for dette hypotetiske overlevelses.
0: Nei, men hvis jeg skulle dødd, så ville jeg ikke sulte meg. Da føler jeg at jeg hadde blitt kvalm på veien.
2: Men da har du god tid, da. Da
0: liksom. Til å angre, liksom.
2: Ja, du utsetter jo bare døden din.
0: Utsetter vi ikke alle døden, da?
2: Jo, det er jo
1: livet
2: meget sant.
1: Livet er en utsettelse.
0: Er det ikke det, da? Ok, men du går 3 dager uten mat. Hva er det første du spiser?
2: sånne yum-yum-nudler. Det er fryktelig godt.
0: Er det det første du spiser? Altså, du er dritsulten, og så kjøper du billig nudler.
2: Det handler om å spare penger, da. Det er jo ikke... Men det er jo digg, og så er det ikke sånn at du blir jo ikke ordentlig... Det er ikke farlig å spise, for hvis du har faster, så må du ikke gå rett på pizza, liksom.
0: Nei, men du kan jo ta med et stykke, kan du ikke det?
2: Jo, ett da, kanskje.
1: Ikke hele.
0: Altså, yum-yum-nudler og et stykke pizza.
1: Hei!
0: Det høres jo ut som en dag, det.
1: Det høres absolutt ut som en fjerde dag. Det gjør det.
0: En fjerde dag?
1: Ja, etter 3 dager uten mat.
0: Hva, sånn,
1: det høres som en fjerde dag.
0: Ja, men jeg tror ikke man sover så bra på tung mage. Det er alltid sagt.
1: Ja,
2: du har alltid sagt det.
0: Ja. Jeg har alltid sagt det, man sover veldig dårlig på tung mage.
2: Ja, det er sant.
0: Ja, ja, ja. Det er noe med det. Vi, vi takker til deg, kjære skompis.
2: Takk.
0: Det var helt utrolig at du kom innom.
2: Det var veldig hyggelig.
0: Ja, det er bra. Flott å høre. Vi lærte jo litt om deg. Og nå er vi dus, rett og slett.
2: Ja, så bra.
0: Hvis det hadde vært gamle dager, så hadde vi sagt de til hverandre.
1: Ja.
0: Men nå kjenner vi deg, så nå er vi på du. Det er derfor det heter Nå er vi dus.
1: Ja.
0: Bare så man vet det.
2: Ja, ja.
0: Oi. Ikke noe kønn.
2: Jeg lærer ting, jeg også.
1: Du liksom tar høyere utdanning, du, uten å vite det. Sånn kan det gå.
2: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Nei, men Skomma kommer om 13 minutters tid.
1: Ja.
0: Ta så hør på de, ja. Jeg tror det blir helt fantastisk. Vi har jo, vært gjennom noe i dag, vi to, Hanna.
1: Vi har vært gjennom noe. Mer erotikk enn det vi pleier. Og det er på en måte overraskende med mengden du klarer å slenge inn her og der.
0: Ja, hei. Og det har jo bare vært oss to også. Men vi har overlevd.
1: Vi har overlevd. Det har vi absolutt.
0: Ja, det er helt utrolig hyggelig. Hva har vi lært i dag?
1: Vi har lært at vi begge er litt redde for Odd Nordstoga.
0: Ja.
1: Og hans nye verden.
0: Ja.
1: Han har blitt erotikaforfatter.
2: Ja, det har jeg hørt om.
1: Det
2: hyller jeg faktisk.
0: Åja, kanskje du skulle vært her i stad da, så kunne vi fått litt flere perspektiver på.
2: Det er litt ukomfortabelt, kanskje.
0: Ja. Ja, det er noe med at han er så koselig. Og,
1: ja, folkkjær og sånn. Og så blir plutselig alltid et veldig annet lys.
2: Det blir litt ekkelt, kanskje. Ja.
0: Husker du hvor han er fra for øvrig? Vi kom aldri på det.
1: Bygda, ja. Bygda. Klassisk bygda. Han er fra bygda. Hva annet har vi lært?
0: Biler kan bli utbrent.
1: Det har vært mye brann i natt. Ja, biler kan bli utbrent.
0: Det kommer en apokalypse,
1: ja.
0: Fordi ingen har lyst til å gi penger til folk på gata.
1: Ja.
0: Ta også hør på Skomma. Følg oss på Instagram. Ha en riktig så god dag. Ellers, kjære lytter, ha det godt da.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Olalalala, Nova.
2: God freaking frackings morgen, guys. Det er Skumma! Ja! Yes, vi er tilbake enda en dag. Det er tirsdag. Hvem har jeg med meg?
3: Nora. Karen.
4: Mikkel.
2: Og så har vi Ima på teknikk. Pew, pew, pew, pew, pew, pew. Jeg heter Jan, og vi skal snakke om egentlig en ganske melankolsk... Det er ganske melankolsk sending i dag. Ganske mye... Mangel av matlyst. Vi har litt X her, og ja, det... Æsj, uff, nei. Det her... Nei. Ok, vi...

0: Det var bare folk med det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Skål, Markus.
0: Det er lyden magen min lager når jeg er skikkelig sulten. Og nå om dagen så har du mistet litt matlyst, Mikkel, eller?
2: Ja, men det er ikke det. Jo, jeg har mistet litt matlyst, men jeg har mest av alt mistet matgleden. Ja. Det gir meg ingenting å spise lenger.
0: Ok, ja, fordi er det sånn at du bare ikke... Er det liksom sånn, åh, jeg orker ikke å lage meg mat.
2: Er det det?
0: Ja.
2: Å lage mat for meg nå har blitt et stressmoment i hverdagen.
0: Åh?
2: Å gå på butikken har blitt et stressmoment, for jeg vet ikke hva jeg vil ha. Jeg hater å være på butikken, for jeg vet ikke hva jeg vil ha. Og så kjøper jeg ting jeg ikke vil ha, så spiser jeg det. Hva kan jeg spise? Jeg er drittlei av å lage alt. I går spiste jeg, jeg hadde eksamen i går, så tenkte jeg, nå skal jeg være litt sånn grei mot meg selv. Jeg kjøpte burger, lagde det. Det var ikke noe godt. I utgangspunktet skal det være godt, men jeg klarte ikke å nyte det.
0: Oi.
3: Men er du veldig dårlig til å lage mat, da?
2: Du, jeg er egentlig ganske god til å lage mat.
3: Ok, men vet du hva? Jeg relaterer skikkelig til det der.
2: Ja.
3: For det er jo sånn, jeg er veldig glad i mat. Jeg er glad i å lage mat, jeg er glad i å spise mat, jeg er glad i alt med mat. Mm. Men det siste, så bare, liksom, måltid er bare sånn enda et gjøremål på dagen.
2: Ja.
3: Så jeg har ikke tid til å kose meg med det lenger. Som er litt kjipt.
2: Jeg kan ikke huske hvis jeg spiste mat og tenkte det her var godt.
3: Men det smaker ikke godt heller?
2: Det er kanskje fordi at jeg er litt... Ok, jeg gikk jo mye på nesespray og sånn en stund. Og det...
3: Hæ? Nesespray?
2: Nesespray. Oh, ja. Jeg var tett i nesa.
3: Du har fried...
2: Jeg tror kanskje det er det. Ja. Og så at jeg snuser også i tillegg, da mister du også smak og lukter sant.
0: Gjør du?
2: Mm.
3: Da må du bare slutte å snuse da, slutt med nesespray.
2: Det gjør jeg ikke, ass.
3: Så du vil heller du snuse enn...
2: Ja.
3: Å ha matlyst?
2: Nei, jeg har lyst på begge deler da. Men jeg føler ikke at det er enten eller.
3: Ok.
2: Men hva lager dere da som er digg liksom, som jeg kan lage? Det er det du står på her, at jeg har ikke noe oppskrift.
3: Jeg innså at jeg har ikke oppdatert mitt matrepertoire siden jeg flyttet til Oslo for snart 4 år siden. Okay. Så jeg tenkte sånn, det er jo ikke rart at jeg er lei når liksom de samme 5 rettene går på repeat.
2: Ja. Mm.
3: Så jeg gikk på TikTok, og så... Bare lagret jeg masse ting. Sånn, søk opp sånn liksom digg med en enkel oppskrift. Fordi hvis det tar 2 timer lag, så gidder man jo ikke. Så jeg fant en sånn kar på TikTok da, som lager sånn easy recipes, 15 minutes, gourmet food. Og det var dritig.
2: Ja, men det er det som er litt av problemet også, at jeg ser så mye folk som lager sånn, her, nå skal du lage det på 15 minutter, og så er det liksom, du får så mye protein, og det smaker det og det. Og jeg synes matlaging også sånn, på samfunnsbasis har blitt så enkelt.
0: Ja.
3: Hæ?
2: Alle spiser jo bare
3: protein.
2: Kjøttdeig og cottage cheese.
3: Ja, men, jo, nei, men det her er sånn, ja, er du må kjedelig, søke opp liksom, ikke bare 15 minutes recipes, men liksom digg 15
2: ja,
3: minutes
2: digg, recipes. Ja, det er der jeg ikke har sett det. Men jeg, også, jeg tenker kanskje jeg bare skal bli vegetarianer.
3: Ja.
2: Få en ny utfordring, ikke sant?
3: Ja.
2: Da kanskje jeg kan få et bedre
3: det var forhold til det mat. Jeg hater å lage mat. Før jeg sluttet å spise kjøtt, hvis mamma ringte meg på jobb og sa, når kan du lage middag til jeg kommer hjem, så begynte jeg å grine. Jeg var sånn, jeg vil ikke lage mat. Og så synes jeg vegetarmat var så kjipt, sånn som du får på butikken. Så jeg begynte å lage selv, og nå digger jeg å lage mat, liksom. Ja. Så det
2: skal jeg prøve, altså, faktisk.
0: Mm. Og da har jeg faktisk en skikkelig god salat med kikerter, som er skikkelig godt.
2: Ja.
0: Det var agurk, tomat, kikerter, hva heter det? Pianøtter?
2: Mm.
0: Pianøtter, kikerter. Jeg tok rucola oppi min, og spinat, og så lagde jeg en saus med sojasaus, og sitron.
2: Wow.
0: Det var skikkelig godt.
2: Ja.
0: Men tips fra min kollega, fordi til tider på jobben så får vi, hvis en bok er litt skadet eller blir sendt i retur, så kan vi få den. Så da, hun har knabbet med seg alle sånne mat for familien, fordi som ofte så gidder ikke mødre å på en måte drive og streve i butikken, på kjøkkenet, med å lage liksom noe crazy mat. Så da lager de masse enkelt. Mm. Og de har dritmye bra.
2: Kokebok for mødre som ikke vil lage noe avansert.
0: Nei, bare kokebok for familier. Fordi da er det bare superlett.
2: Jeg har ikke noen familie da. Jeg bor
3: Nei. Det er også pro-tip. Jeg er veldig dårlig i matte. Så jeg
2: lager...
3: I matte? Ja. Fordi jeg orker aldri å liksom halvere oppskriften. Så jeg lager jo alltid sånn familieporsjon til 4.
0: Mm.
3: Men det vil jo si at jeg da har middag til 4 dager frem i tid.
2: Det er ganske greit.
3: Så da slipper jeg å lage mat 3 dager liksom.
2: Det er det jeg gjør, og så lager jeg noe, så er det ikke så godt. Så må jeg spise det i 4 dager.
3: Ja, det er
2: det som er litt av problemet for meg da. Men folkens, jeg er ikke så dårlig til å lage mat, jeg bare nyter ikke lenger.

0: Du hørte Harachan med Going to Japan.
1: Andreas lurer på om noen skal nå drikke på butikken. Andreas skal gå nå.
2: Kan du ta med en skomakultur?
0: Ja, kjøp på butikken på en måte.
3: Du heter ikke Andreas.
0: Oi. Nei. Oi. Okay. Nei, sorry. Nei. Hvis, jeg kan bare gå egentlig. Jeg skal uansett selge noen par ting på Thais. Så jeg bryr meg egentlig ikke. Ja, men jeg skammer på Thais som oftest.
4: Du skammer meg?
0: Ja, jeg skammer deg, Nora. Fordi hva?
4: Fordi jeg er verdens største hykler. Jeg studerer bærekraft. Og jeg har et fag nå som handler om overconsumption. Og alt jeg tenker på i forelesning er at jeg craver nye klær. ASAP liksom. Mhm. Så jeg føler meg jo at jeg svikter alle foreleser. Jeg føler jeg svikter alt og alle. Men så tenkte jeg, ok, men jeg kan gå på Thais da. Kjøp brukt, det er jo dritnice. Har likt masse, og så synes jeg det er litt... Jeg har blitt skammet på Thais før. Jeg har kjøpt et plagg som viste seg å være fra Skien uten at jeg visste. Og jeg vil helst ikke ha sånne plagg, selv om det er second hand. Så hver gang det ikke står merke, så pleier jeg å spørre, hei, så fin skjørt, hvordan merke er det her? Og så var det en som hadde et fint skjørt, og jeg spurte hvordan merket det her. Og så svarer jeg meg ikke for flere dager, og så da synes jeg at det er jævlig søs. Så da går jeg på Skien, søker opp polka dot skirt, bla bla bla, bla nedover. Hva finner jeg? Skjørtet fra Thais.
3: Nei, nei, nei.
4: Ja. Og det er så mange, det skjer så ofte at det, liksom, det er fra Skien, det er fra Temu, og så de skammer seg jo selv, og derfor de ikke svarer meg. Mm. Så det er folk som Thais-skammer, altså.
3: Men kan du ikke bare lyve i stedet for å svare?
4: Si det, men da, det vil jo stå Skien i merkelappen uansett. Han klipper merkelappen.
5: Ja, ja. Ja. Jo, det er det mange som gjør, tror jeg.
4: Er det?
3: Hvis du først skal skamme, så må du liksom gå all in.
4: Ja, ja.
3: Du kan ikke bare ikke svare.
4: Gjort,
0: det har
4: jeg gjort. Sitte i et rom fullt av profesjonelle skammer her.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg har tatt noen par dårlige valg i det siste med sånt, fordi jeg kjøpte en veldig fin jakke av et veldig dårlig merke. Ikke Skien eller Temu, det ville jeg aldri gjort, men jeg velger å ikke si det for å holde anonymiteten min. Var det sånn man uttaler det? Anonymitet?
3: Ja.
4: Ja.
3: Men det er ikke anonymiteten din, da.
4: Anonymiteten til merket?
0: Ja. Nei, jeg kommer ikke til å si det dessverre. Men den er veldig fin, og jeg har catchet meg med å si, ja, nei, den er vintage.
4: Ja.
0: Den er gammel. Den husker egentlig ikke hvordan den er fra, egentlig. Og det føler jeg på en måte, det er det letteste å si. Når du på en måte har tatt et veldig dårlig klesvalg. Men jeg føler det har blitt en økende trend å kjøpe fra Skien.
4: Ja, har det det?
0: Ja.
4: Men alle vet jo at det er jo barnearbeid og giftige kjemikalier og alt.
3: Folk driter vel i det?
0: Ja.
3: Vanlige mann i gata og dama i gata, de driter i det. Fordi det som er problemet da er at folk ikke har penger.
0: Ok.
4: Men er det her... Shoutout til Hege, min aller første sjef ever. Det var på Kitchen. Hun lærte meg at det er dyrt å kjøpe billig.
3: Det er sant.
4: Og så sa hun at det å kjøpe billig er som å pisse i buksa for å holde varmen. Mm. Og det er det jeg lærte av å jobbe på Kitchen.
0: Oi.
4: Og da tenker jeg, fordi hvis du kjøper bare drittkvalitet fra Skien da, og så blir det ødelagt, og så kan det ikke resirkuleres, det kan ikke gjenbrukes, det kan ikke, så må du kaste, og så må du kjøpe nytt. Og så, jeg skal skrive masteroppgave om det her, så det er litt sånn...
0: Okay. Det er litt sånn... Knowledgeable?
4: Ja, nei, knowledgeable. Nei, det er litt sånn, hva heter det? Hjertesak. Så jeg tenker, hvis du heller bruker litt mer penger på å kjøpe et ordentlig plagg av god kvalitet, så kan det repareres, du har det lengre, og uansett sånn, naturmaterialet blir jo bare finere jo mer det brukes.
3: Mm. Nå er du inne på landskapet hyperbolsk diskontering her, altså. Du som skriver mastergrad. Og dette er spennende, fordi at folk vil jo alltid ha gevinst her og nå, og ikke, de tenker ikke langsiktig.
4: Nei, ikke sant? Mm. Folk tisser i buksa for å holde varmen.
3: Akkurat. Det er det som er problemet, og det er derfor Skien og Temu og de der. Tenk at folk kjøper klær på Temu.
0: Ja.
3: Er ikke det helt sykt?
0: Jeg synes det er veldig...
5: Jeg skjønner at man skammer seg, liksom.
4: Ikke, også.
0: Ja, nei, ikke bare...
4: Jeg så du hadde ikke på lur der.
0: Ikke bare ikke, jeg synes det er skikkelig ekkelt bare.
3: Men er det en sånn 6 år gammel dame i Hallingdal som...
5: 6 år gammel dame i Hallingdal?
3: 60, okay. Som har fått opp Facebook-reklamer på liksom denne t-skjorta er dritkul og koster bare 8 kroner.
4: Ja, ja, sikkert.
3: Da kan jeg skjønne det. Men hvis du er... Hvis du er som oss da, for eksempel.
0: Woke, fine
3: woke,
0: ungdommer.
3: Men hvis du er
0: fine, flotte
3: følger med litt i verden, liksom.
5: Ja, jeg tror det er mange som er dummere enn man tror.
3: Absolutt. Og vi som sitter her er de smarteste.
4: Ja.
0: Absolutt. Vi er de mest brainy typene, tror jeg, som finnes.

0: white girl dancing. Som du heller i koppen, og så liksom hånda, andre hånda opp, og så bare stryker du på deg selv nedover og er sexy. Uff. Mm. Det er sånn man danser.
1: Ja, men fordi jeg blir sånn... Det er, jeg synes det er veldig gøy å white girl danse, fordi man føler sitt essence. Men sånn... Men hva skjer da om på en måte du lager... Det blir dansesirkel da. Og så breakdanser du. Er det greit på en måte?
2: Det er dritkult.
0: Altså, ja, det er det man må gjøre. Jeg blir bare med på klubben hvis Gian breakdanser.
1: Oi.
0: Midt på gamle, eller hvor man går nå.
1: Oi. Vet du hva? Da håper jeg vi aldri drar ut. jeg kan ikke breakdanse. Men jeg kan ta en backflip da.
0: Oi!
3: Ha?
1: Nei, ikke da. Men...
0: Det var Gian ikke korps, og så backflip. Det var
2: backflip ned i go-karten, og så kjøre opp langs hele handen.
1: Faktisk, så kjørte jeg ved Hønefoss. Så.
2: Kult, det gjør det enda bedre.
1: Nei, men... men sånn... Ja, fordi... Hvis, ja, la oss si hypotetisk sett. Vi... Fem er ute. Vi drar ut på gamla, som du sier. Oh, the vibes are going. Hva på en måte bringer dere til dansingen? Som er litt sånn, an original, crazy loco coco karn. Hva bringer du?
4: Loco coco. Jeg synes det, altså, men jeg er litt sånn, jeg er veldig dårlig til å danse, så for at jeg skal kose meg, så må jeg liksom gå all in på å danse urytmisk, med vilje. Ja.
1: Men det er jo en vibe det også.
4: Ja, så jeg prøver, altså mitt mål er egentlig bare å gå hele den veien da. Hvis det er mening.
0: Ikke treffe en eneste bit.
4: Ja.
2: Ja. Det er gøy.
1: Hva med deg,
2: litt sånn, jeg vet ikke om jeg har noen spesifikke moves jeg kan bøste, men hvis du har litt sånn selvironisk dans, hvis du vet at det ikke er noe god til å danse, ja, spill på det.
4: Ja, for det er det jeg må gjøre, for hvis ikke så blir det, da blir det feil.
2: Ok, du har de tre fasene, ikke sant?
4: Ja.
2: Du har den fasen du er i,
4: ja,
2: selvironisk dans, og så har du fase to, du er bare dårlig til å danse, men du prøver, og da blir det bare sånn, ja. Ellers er det de som er veldig gode til å danse. Mm. Det også kan bli litt...
1: intimidating.
2: Ja.
0: Det jeg synes er gøy er, for jeg gikk på hiphop og streetdance da jeg var sånn 12-13 år.
2: Det gjorde jeg også.
0: Ja.
2: En gang så sluttet jeg.
0: En gang? Nei, det var dårlig. Men det jeg synes er veldig gøy er å ta de to trinnene jeg husker som sånn basic hiphopdans, og så bare gå all in for det, og det er ironisk, men å bare gjøre dem drithardt, liksom.
2: Hva gjør du? Snurre på hodet og sånn?
0: Ja, jeg kommer ikke så langt, dessverre.
1: Tar du backflips?
0: I wish.
1: Jeg kan hjelpe deg neste gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi det som er gøy da, at noen, de fleste skjønner jo at det er ironi og begynner å le, men så er det noen som er sånn, oh wow, dritfett! Og jeg er sånn, hva mener du? Jeg er ikke dritfett akkurat nå.
2: Men folk, jeg tror ikke... Folk først tror jeg ikke klarer å kjenne igjen god dans, egentlig.
0: Nei.
2: Jeg tror de bare tenker at så lenge du danser, og det ser ut som du koser deg, så er det bra dans.
0: Men er det... Ok, for jeg fikk en gang høre, da var jeg i militæret, så var det mange der som var liksom fra andre deler av verden og sånn. Og så snakket vi om dans, og så var det han ene da som sa sånn, ja, men du kan jo ikke danse, Nora. Du er jo en hvit jente fra Trøndelag.
1: Oh, ja.
0: Så er det fordi vi er hvite og kanskje fra Trøndelag, da, at vi ikke kan noe dans? Er det liksom, er du med?
2: Jeg tror det er Trondheim, ja. Eller Trøndelag som det står på. Spesifikt.
4: Kullen gjør oss helt stive, eller sånn, i Norge.
2: Vi har jo dårlig rytme, da. Det er jo kjent det.
1: Ja, jeg skal personlig begynne med Gangnam Style på byen, ja.

0: Det var The Ape med Antikrats.
1: Det er bedre å skumme på tisen enn å tisse på skumma. Dør på skumma kultur på Radio Nova.
2: Ja.
1: Ja.
0: Jep, det er sant, det er bedre å tisse på... Ja, nei, jeg husker det egentlig ikke.
3: Det er bedre å tisse på skummen enn å skumme på tissen.
0: Ja, og det, jeg tenker det også gjelder for gravstener også. At man kanskje burde ha litt respekt for de, og kanskje bare...
4: ikke tiss på de.
0: Ja, ikke tiss på det. Men jeg føler på en måte det er litt sånn kulturting da. Eller hva tenker du, Karen?
4: Nei, jeg... var nylig på en graveplass, og jeg og mamma skulle bytte blomster hos et familiemedlem. Vi trenger ikke gå inn på det. Men så innså jeg bare sånn, hva er det egentlig vi holder på med? Her sitter vi foran en stein. Og liksom, hva slags tilknytning har vi egentlig til denne steinen? Det er en dyr stein. Hvorfor betaler vi penger for en stein? Når jeg dør, så jeg vil ikke ha noen stein. Jeg vil ikke at noen skal betale for at jeg skal ligge under en stein.
3: Nei.
4: Ja. Så det er jo egentlig bare det. Hvorfor? Altså, hva tenker dere? Vil dere ha en stein?
5: Nei, jeg er helt sånn, enig med deg.
4: Gråstein, liksom.
5: Det er jo rart, men jeg går sjeldent på gravplasser, fordi det er ikke der jeg minnes de døde, på en måte. Skjønner du? Da sitter jeg heller i og feller en tåre hjemme.
4: Ja.
5: Men jeg leste en gang at, jeg vet ikke om det her var tull eller ekte, men hvis jeg er ekte, så vil jeg det. At når du dør, så kan de liksom... Du kremeres, og så lages du til noen greier som de putter i vannet for å hjelpe korallrevene. Så de kan kanskje heller kan gjøre litt nytte for meg.
0: Mm.
5: Og ikke bare ta penger fra de gjenlevende. Fordi det koster jo masse penger.
4: Ja, ja, ja.
5: Med gravsten.
4: Men det koster sikkert penger å bli til korallstøv også.
5: Jo, men det er ikke det litt bedre. Da det er litt mer nyttig.
4: Jo.
5: Da betaler du absolutt. Jo ja, for noe bra, og ikke bare for en stein.
0: Så utrolig fin ting.
4: Mm.
0: Jeg vil heller ikke være en gravsten. Jeg vil...
3: Du blir ikke en gravsten.
0: Nei, du vet jo aldri. Du vet ikke. Men jeg har samme tanke som deg å bli kremert. Det var det du sa, at du ville bli kremert. Nei. Ja. Men jeg vet ikke hvor skikkelig uvåk det er å si, da. Men jeg vil bli kremert, og så vil jeg... Så vil jeg at jeg skal bli blandet ut i coke, og så skal folk sniffe meg. Og så er jeg med dem, resten tar livet deres. Liksom sånn symbolskt, tenker jeg.
4: Men vil du da at familien din skal sniffe deg?
0: Ja.
4: Sånn. Ja.
0: Hvem enn?
3: Det er jo helt fucka, John.
0: Nei, jeg synes det er virkelig ikke.
3: Det er jo kannibalisme.
0: Er det kannibalisme?
3: Hvis du blir til coke, kan hun sniffe deg?
0: Ja.
5: Men han er jo aske.
0: Ja, det er jo aske.
3: Du er fortsatt en menneske da, på en måte. Nei, du er jo du
0: er aske. Jeg er jo aske.
3: Du blir jo, det er jo
0: fortsatt. Jeg var et menneske, og så ble jeg
3: aske.
0: Det er
3: jo gode gamle John da, fortsatt.
5: Som du kan ta med i nesa di.
3: Ja, det, vet du hva?
0: Kanskje
3: John, ja? Det har jeg ikke lyst til.
0: Bror,
3: sorry,
0: what the freak.
3: Sorry, bror.
0: Bror, ok, ja, hvordan vil du bli, vil du være en stein da?
3: Nei, jeg blir utstoppet.
4: Ja, fordi jeg lurte på, kan man nekte å bli kremert?
3: Ja.
5: Men blir du ikke begravd bare vanlig i kiste da?
4: Bare, blir man det i Norge? Ja, det er jo ikke plass
3: jo,
4: på gravplassen.
3: Jo, det er det. Men det er bare at i Norge så har det blitt veldig mye mer, på grunn av sekularisering, så har det blitt veldig mye mer trendy å kremere seg, i stedet for å bli begravd tradisjonelt.
5: Det er dødstrend der?
3: Hmm?
5: Det er dødstrend,
4: det er sykt.
3: Ja, det er på grunn av religion da. Ikke sant?
5: I guess.
3: Ja. Nei, men jeg skal bli utstoppet. Skal jeg stå på hytta?
5: Sammen med sånn elghode på veggen og...
3: Eller bare ta hodet mitt, og så stoppe hodet mitt. Henge på veggen.
0: Nei, men...
3: Neida, det er kødd, det vil jeg aldri
4: legge seg selv i sånn lake.
5: Nei, mumifisere.
3: Ja.
4: Nei. Ja. Nei, men legge seg i alkohol i sånn, sånn bevarende krukke, liksom.
0: Eller sånn, hva heter det? Sånn som B-wax. Ja. Og bli på en måte forstoppet der, da.
3: Ja, men tenk på Lenin og Mao og sånn. De er jo utstoppet og ligger jo på visning.
0: Hæ? Gjør det?
3: Ja, ja.
5: Sånn mumifisert.
3: Men, liksom, ikke mumifisert, de har tatt ut organene, sånn at det bare er liksom skallet igjen.
4: Jo, men slutt!
3: Så Lenin har jo ligget der i 100 år.
4: Men det er vel ikke hud der igjen, da?
3: Jo, jo. Fordi det er bevart, ikke sant?
4: Ja.
3: Mm.
4: Tenk å jobbe med å bevare hud, Lenins hud.
5: Smør inn med sånn skincare routine.
3: Ja, men det er jo det de gjør da. De må jo bevare det på en eller annen måte. Det er jo rart da, men det er jo fordi at dette handler om ideologi.
4: Ja.
0: Ja, jeg gleder meg til å ha en 5-step routine når jeg dør.

0: Det var Viva med Mon Amour.
1: Ula-la-la-la, Nova.
2: Brør, ula-la.
0: Brør, brør, brør.
2: Kompise!
0: What a freak. Jeg vil ikke. Nei, vet du hva? Jeg blir her i hele dag. Ja. Jeg bryr meg ikke.
3: The Gian Show resten av dagen.
0: Ja. Nei, men hvis jeg varer, eller vi varer for alltid, hvis du går på Spotify.
3: Bare hør denne episoden på repeat.
0: Ja, eller så kan du også sjekke oss ut på Instagram. Vi legger ut så mye bra, så mye fett, så mye. Ja, det har vært en skikkelig fornøyelse. Jeg har kost meg. Jeg er Gian. Hvem er du, egentlig?
3: Nora. Karen.
2: Og Mikkel.
0: Jep, det her har vært dritgøy. Herregud, jeg vil tilbake. Nei, unnskyld, nå må dere lytte videre til, hva, til det neste showet. Suss og klem, så skal jeg si ja. Ja, ha det bra.

0: Jeg helt klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det noen greier som skjer det.
2: Ok.
0: Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
3: Ja, det blir så bra.
4: Jeg synes det blir veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
5: Det stemmer, det tirsdag du hører på Rådvill, men det ikke de vanlige stemmene, hverken Sander eller Hanne-Emile og et cetera, jeg kommer ikke på resten av gjengen, med. Fordi vi har byttet sendeteam. Vi i Umami i dag har tatt over Rådvill, mens Rådvill som vanlig, de hører dere på Umami på fredag 5-6. Jeg heter Kwang og har med meg diverse andre umami... Hva er det vi heter? Umamiere?
6: Umamiere.
2: Umamere.
5: Umamere.
1: Umamiere.
6: Umamere.
5: Hvem er det vi har her?
1: Emma!
5: Hei.
6: Amund. Hei.
2: Jordan. Hallo.
5: Vi har jo mange råd som vi skal gå gjennom. Jeg blar gjennom lista her. Jeg hører det er noen body counts. Det er hvordan det er å være sammen med noen som er i skapet. Og flyttetips, det er mye student, ung person greier. Men for at de skal få den beste rådgivningen, så er det viktig at de også vet hvem det er som gir råd. Hva skal vi si om hverandre? Og vi skal ikke introdusere oss selv. Jeg skal tvinge dere nå, kommer jeg på, til å introdusere den andre. Emma, hvem er Amund?
1: Amund er en ung, skjønn kar.
5: Mest undersøk under ung.
1: Ung, ja. Ung! Jeg er en gammel dame. Ja, du har vært i et forhold i hvor mange år?
6: Et år.
1: Et år, ok. Litt ung erfaring der også. Og ja, tilbakelent type vil jeg si. Ja.
5: Ja.
1: Ja. Ja. Hva? Jeg husker ikke hva du jobber med. Det er jo litt krise egentlig.
5: Nei.
6: Nei, jeg er vikarlærer.
1: Barneskole, selvfølgelig. Herregud, vi har snakket masse om det.
5: Du er utdannet kokk.
6: Jeg er utdannet kokk også.
1: Ja, ja. Også... Det.
0: Og reise mye til London.
6: Det også. Ja.
5: Ja. Veldig mye til London. Kanskje det er noen flyvetips og airport hacks?
6: Jeg er ganske god på fly. Ja. Og lufthavner.
5: Amund, vil du introdusere meg?
6: Kwang.
5: Det er litt juks, du kjenner meg ganske godt.
6: Kwang er meget hyggelig, har en god stil, har byttet om til å snakke, skrive alt på nynorsk i det siste.
5: Jeg har noen nynorsk-triks etterpå.
6: Ja, så jeg tenker at han kan bidra med det. Jeg har vært i et forhold i alt 6 år, er det det?
5: Ja, det nærmer seg 6 år.
6: Nærmer seg 6 år, ikke sant? Så han er ganske god på det, vil jeg si, og vært mye langt fra den personen, som er min søster.
5: Shout out, hei Mille!
6: meget hyggelig og god på råd, synes jeg.
5: Ja, takk. Jeg er 24-25. Emma, vil, nei, du
1: ja,
5: tok...
1: Ja, hvor gammel er du?
5: Tok du
1: 21.
5: Jordan, 21. Kan jeg introdusere da?
0: Ja.
5: Du er noen år gammel.
1: ikke så god på å regne.
5: Jeg vet ikke hvor gammel du er, jeg.
0: Nei, jeg er 23.
5: Du er 23 år gammel. Ja. Du er fra Stavanger. Ja. Området i hvert fall. Hvor i Stavanger er du fra?
0: Storhaug.
5: Ja,
0: du... 40-14, tenk det! Bra! Bolebang!
5: Er det bra, eller? Hvor er det?
0: Det
5: er
0: Stavanger
5: sentrum. Er det langt sentrum. Unna oljemuseet?
0: Nei.
5: Nei.
0: Det er sånn 20 minutter.
5: Er det langt unna olje... Nei, Falvergat da?
0: Nei, det er det heller ikke.
5: Burger King inn i sentrum. Har du vært i slåsskamp?
0: Det er liksom alt det samme område.
5: Jeg har aldri vært i Stavanger.
0: Nei.
5: Du jobber som bartender,
0: ja.
5: Og du studerer
0: drama-greier.
5: Ja. Kult. Og du spiller saksofon?
0: Ja,
5: det er en gang. Vil du spille litt nå? Latt som at du gjør det. Jeg tror dette blir en veldig god gjeng som kan gi mye råd. Vi studerer... Hva studerer du med?
1: Jeg har studert kreativt næringsledelse.
5: Mm.
1: Ja.
5: Og du jobber nå?
1: På barneskole, så ja. Dere så jo hvordan det gikk.
5: Ja, ja. Det er mye lærerting her. Jeg går jo lektor etter å ha tatt en annen utdanning som gikk helt i helvete, på en måte.
1: Ja.
5: Har du noen lærererfaring, Jordan? Har du jobbet som noen vikarlærer?
0: Nei, men jeg har vært dirigent.
5: Ja, men det er mye pedagogikk i det også.
0: Det er veldig mye pedagogikk i det, ja.
5: Jeg tror det er mye liksom, lure måter for å se seg på pedagogikk her, og mye forskjellig erfaring. Og vi har en veldig liten gutt med oss, så det går kjempefint. Amund er
1: 1,20.
5: Han blir russ nå etter eksamen. Det blir kjempefint.
6: Ja, jeg starter russ.

0: Der hørte du Pumpegris med Dritten i midten. Du hører på Rollvidd forresten.
1: Er det rådvill, eller? Tirsdager fra 10 til 12.
0: Takk til alle for en helt sinnssykt lang jingle. Den går fortsatt. Åh, den går.
2: Den var dritfett, da.
0: Den var fett. Den er lang. Jeg vet den hører på. Hei, alle. Vi fikk melding av både hun og Emily, og takket for at vi gjør det bra foreløpig. Men jeg har flere spørsmål om 17. mai. Jeg må klippe. Jeg er lei håret mitt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klippe meg, og det er alt jeg har å spørre om. Hvordan skal jeg klippe meg? Tanker?
3: Men det er så mye pene hårfrisyrer til menn, mener jeg. Det er veldig mange fine måter menn kan klippe seg på. Og i det siste har jeg likt sånn, hvordan skal jeg beskrive det da? Jeg kan jo ikke navne på noe.
2: Jeg synes du bare skal skrelle deg, jeg.
3: Oi!
2: Det gjør livet mye lettere.
3: Ja. En buskøtt? Ja. Du hadde kledd en buskøtt.
0: Jeg er bare redd for at faren min er veldig skalla, mer enn en vanlig person. Og når jeg løfter opp håret mitt, når jeg løfter opp liksom panneluggen og ser liksom hvordan hodeformen er, så ser jeg så veldig tydelig at jeg ser ut som faren min. Og det er litt skummelt.
2: Men synes du faren din er støgg da?
0: Nei, han er jo en flott mann. Men jeg føler det er veldig mye av ansiktet mitt er at jeg har hår. Og uten håret så blir jeg veldig mye mer som bare ham, og ikke så veldig mye meg igjen.
3: Klippe litt bak, litt foran. Ha en litt sånn røff look. Det hadde du kledd. Jeg vil se deg en røff look med samme stil, men røft hår. Skjønner du?
0: Skjort og slips og skikkelig røft 90-tals. Jeg tenker nei med en gang. Jeg har vært veldig sånn, litt sånn mer flowy greier, men jeg synes det er dritirriterende, og jeg tror egentlig ikke det passer hodeformen min.
3: Bare klipp bak.
0: Ja, men det gjør jeg jo på en måte uansett. Jeg tror jeg trenger mer spesifikke. Jeg føler så mange tips bare sånn, bare klipp litt sånn på siden.
3: Ja, men det kan ikke
0: klipp litt av håret på toppen av hodet ditt og sånt.
2: Kortest på siden er litt på toppen.
0: Ja, og da kan det bli veldig mye forskjellig.
3: Men hadde ikke David Beckham, det er sykt.
0: Han har vært skalla.
3: Men ja, han har en buskøtt. Og jeg tror alle menn klær en buskøtt. Det skal veldig mye til for at du ikke klær en buskøtt.
0: Jeg har et veldig stort hode. Jeg bruker de største størrelsene jeg finner, sånn hattemessig.
2: Ja, det går ikke. Men
0: du har jo buskøtten her. Men du har skjegg da.
2: Ja, men du trenger ikke skjegg for å ha...
0: Er du sikker? Jeg tror det kommer til å se som et egg.
4: Jeg trenger skjegg hvis man har buskøtt.
2: Nei.
3: Ta sånn filter på en eller annen app og sjekke.
0: Ja, prøv det flere ganger. Det er kjempedårlig. Det ser bare ut som at du har liksom Snapchat-filter oppe på hodet ditt.
3: Ja, exakt. Okay.
0: Hvordan har dere beskrivet ansiktsformen min? Jeg har sett mye sånn der, og jeg har brukt disse hårfrisyrene hvis du har sånn og sånn ansikt for å liksom motvirke det og den.
2: Du har sånn, litt sånn kvadratisk hode.
0: Ja, har jeg det?
4: Men det går litt sånn nedover, litt som en V, men veldig smal. Det er liksom firkantet ved pannen, og så blir det litt smalere ned mot taket. Det er ikke sånn helt firkantet som et
0: skilt. Jeg tror at det ser ut som en Roblox-figur.
4: Nei, det gjør det ikke.
3: Nei, det gjør det ikke. I det hele tatt.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har så stort hode hvis det ikke er noe smart å si oppi der, på en måte.
3: Det er det, da. Jeg føler med deg. Jeg har et dritstort hode.
0: Ja. Hva er det du sier når du klipper deg, Amund? Du har fint hår.
4: Jeg går til min faste frisør, Stine. Shout-out til Stine.
0: Gjerdrum. Jeg drar ikke til Gjerdrum for
4: frisørene. Nei, hun har klippet meg 7 år, så hun bare klipper meg sånn som jeg alltid vil. Og så de siste gangene så har jeg sagt at jeg vil ha mølletaktig. Og da har hun vært sånn, ok, mølletaktig.
0: Ja, men du spør ikke om faktisk mullet?
4: Nei. Fordi det sier hun at hun ikke ser det bra ut på meg. Hun er veldig ærlig.
0: Jeg tror du hadde fått veldig langt hode. Fordi du er også litt sånn avlang.
4: Ja, det er det. Jeg tror kanskje det er det hun prøver å si uten å si det. Ja. Hun er bare sånn, men vi kan klippe noe som ligner.
3: Ja.
4: Så siste sånn klippte hun det litt sånn kort rundt ørene, ganske kort. Og så lot hun det være ganske mye oppå.
0: Ah.
4: Og liksom tok og klippet mye med saks.
0: Ja.
4: Sånn at det fikk litt sånn flow også. Så kanskje noe mullet-aktig da.
0: Jeg skal ikke få en sick taper fade da.
2: Jo, low taper fade.
0: Low taper fade. Hva tenker du om mullet på gutter for tida, Emma?
3: Jeg er veldig 50-50. Jeg føler ikke alle klær den. Jeg synes mullet klær hockeymiljøet.
0: Det er mye hockey på Lørenskog.
3: Ja.
0: Jeg har ikke spilt det, men det er mye av det der.
3: Men vent, low, hva var det dere kalte det? T-fade?
4: Low taper fade.
3: Men jeg må se det også.
4: Det som er problemet.
3: Ja, det kan jeg faktisk like.
0: Jeg sa det litt sånn ironisk, fordi det var veldig sånn 2019, jeg skal til barber, liksom.
3: Ja, men jeg tror
2: tenk om Ninja hadde sånn, en low taper fade, liksom.
3: Jeg synes mange britiske menn har kule, nei. Har kule hårfrisyrer.
4: Ja,
2: Central Sea for eksempel. Han er skalla.
0: Når jeg tenker britiske menn, så tenker jeg sånn der Nike suits og sidebags, og at de er på Ibiza og har veldig sånn kort Peaky Blinders.
3: Nei, men når det er litt sånn, det kan være litt fade og så litt sånn røft. Men jeg
0: det blir fort som broccoli.
3: Jeg er alt etende, vet du. Typen min har jo dritlangt hår. Hele familien klager på det konstant. Og jeg er sånn, åh, du ser så bra ut. Åh, nei, han har ikke klippet seg.
0: Hvor langt hår har han siste opp?
3: Sånn, til hit.
0: Oi, herre min.
4: Oi, det var langt
3: hår. Til hit, og så har han sånn bølger. Og så liksom tykt persisk hår da. Men nå er jeg sånn, klipp en liten lugg og klipp litt på siden, fordi han bruker lue.
0: Så du persisk?
3: Ja.
0: Er han fra Iran, eller er han en katt på en måte?
3: Han er fra Iran. Nei, han er en katt, altså. Det har vært sykt.
0: Men hvis det er litt sånn flowy, så gir du meningen litt langt da.
3: Ja, men han bruker jo lue hele tiden. Jeg møtte han jo på skolen. Flere i klassen min.
0: Der hvor du jobber?
3: Nei. Bay.
2: Sånn på barneskolen der jeg jobber.
3: På barneskolen der jeg jobber.
2: Oh yeah.
3: Oi. Kjære av barneskolen. Hva var det jeg skulle si? Jeg så...
4: Kjære av barneskolen da.
3: Jeg fikk tipsa. Men ja, jeg så han på skolen. De i klassen min omtalte han som luemann. Så alle hadde lagt merke til han som luemann. Og han går fortsatt med lue.
0: Ja. Jeg tar ut fra dette at jeg ikke tar med litt, for det er litt for langt hode. Oi, vi raper litt. Og så kanskje skinn meg. Det blir kjempefint.
3: Ja.

0: der hørte du Harachan med Going to Japan, og før det hørte du Sueva med So Far.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Jævlig skummel
0: overgang. Ja, vi hører jo disse jinglene for første gang live, ja. Og det er dritgøy.
2: Ja, det er veldig gøy. Jeg tenkte jeg skulle ta neste stikk, jeg.
0: Ja.
2: Og jeg vil gjerne introdusere det med at ja, jeg er bare 23, men jeg har levd et veldig langt og innholdsrikt liv frem til nå, så jeg tenkte det bare best å gi livsråd, egentlig, som jeg har syntes har funket for meg. Og vi kan også diskutere det hvis vi vil, punktvis. Jeg har 5 for denne gangen. Og nummer 1, ha høy kulturell kapital og lite penger. Da har man det gøy, samt jævlig, men man opplever alle fasettene ved livet.
3: Oi!
0: Du må gjenta det en gang til, for jeg fulgte ikke med.
2: Ok, så råd nummer 1. Ja. Ha høy kulturell kapital og lite penger.
0: Ja.
2: Da har man det gøy, samt jævlig, og man opplever veldig mange fasetter ved livet.
0: Trenger man ikke litt penger for å få nok kulturell kapital? Og ja, for sånn, å sette den nye filmen og dratt på den tingen? Og
2: jo, men da kommer råd nummer 2,
0: oh, okay, nemlig.
2: For her hjelper det. Alt handler om hvem du kjenner. Så hvis du da kjenner noen som jobber på Nationaltheater, eller bare på et teater, eller skal spille konsert, så er det sånn, kan du ikke få meg en inn, da?
3: Ja,
2: og så får du en inn.
3: Genius,
2: ja. Faktisk. Råd nummer 3. En holdning for livet som gjør alt mye lettere, er å bare tenke, samme det vel.
3: Ja.
2: Samme det vel.
0: Når har du brukt det?
2: Jeg har jo brukt det til liksom, så kjipt det er at jeg ikke fikk kjøpt lime i dag, for eksempel.
0: Det var ikke like store ting.
2: Hvor stort vil du at jeg skal ta det?
0: Jeg vet ikke, jeg tenkte at det var sånn, litt sånne ting.
2: Ok, ja. Altså sånn, det har jo hendt ganger hvor man går helt i bunnen av bøtta.
0: Ja.
2: Man vil ikke på en måte ha det særlig gøy lenger. Men så når man må bare plukke seg selv opp og si, samme det vel. Og da kommer tips nummer 4.
0: Okay. Tips 4.
2: Spis alt for god mat og drikk noe godt. Nyt livet litt.
0: Jeg hadde en romkamerat som bare spiste for næringa. Og hun spiste taco-rester hver dag. Jeg så aldri at hun lagde taco, det var bare restene.
2: Folk
0: lever sånn, de spiser bare ting. De spiser føde liksom. Jeg synes det er så rart å ikke nyte maten sin.
4: Enig, helt enig.
2: Også, og siste råd for denne gang. Og den kom igjen i sammenheng med alt handler om hvem du kjenner. Hvis du ikke

0: Og så hjelper jeg løfte en
1: Du hører på Radio Nova, og du hørte deg Dekk 2 med en trist kjærlighetslåt.
2: Birk, Birk, hva jo. Dine topp tre tips for å fiske?
3: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
1: Det er så flott. Du hører på Rådvill. Du har ikke Birk sin stemme her i dag. Du har Tien Kuang Le og diverse andre.
4: Ja, andre folk. Det er ikke
1: sant. Jeg må ha et nytt spørsmål.
0: Jeg ser duen komme nå.
1: Ja. Au, au, au! Herre min! Det er en som spør etter serie mellomrom anbefalinger. Det er særskrevet. Serieanbefalinger til Friends with Benefits. Jeg tenker vi tar heller topp 300 filmer og serier å se på sånne dater og med liksom nye folk man dater med og sånt, kanskje. Yeah. Og topp dårlige filmer, for jeg fikk opp noen som var sånn, hei, jeg var på en date og du ville vise meg 120 Days of Sodom, hvor det, liksom, det er bare sånn skatt porn, og ja. De spiser bæsj og voldtar og okay. dreper og masse blod og dårlig stemning.
5: Det er rart.
1: Ja. Hva en go-to date-film for dere?
5: Første daten til meg og typen min, så hang vi en hel dag apropos det, og så tre filmer.
1: Oi.
5: Ja, så det var
4: sykt. Det er ganske mye film.
5: Veldig mye film, men vi ikke Rines Herre, men jeg husker ikke alle tre. Jeg husker bare den ene som handler om han som har flere personligheter i hodet, og det er en veldig sjelden diagnose. Så han har at han bytte
1: Fight Club.
5: Nei.
0: Vi snakker ikke om den. Disassociativ
5: identitetsforstyrrelse. Ja. Nå kommer jeg til å finne den med en gang. Og det var Split. Yes.
1: Ja, funket det da? Var det bra filmer å se?
5: Ja, jeg liker jo thriller og alt mørkt. Det gjør jo ikke han. Men han var jo quote on quote gentleman som basically prøvde bare å reel me in ved å se på skrekk og thriller og alt mørkt egentlig. Fordi det var jo en tung film også, på mange måter.
1: Ble det sånn stereotypisk skummelt å holde rundt og sånn,
5: Ja, det ble jo litt sånn. Han ble jo, jeg tror han prøvde å late som at han ikke var så redd. Ja. Og jeg er jo ikke redd, så det ble jo bare kosing.
1: Men tre filmer?
5: Ja, vi snakket mye mellom film. Loka litt. Og,
1: en lang date da, bare i seg selv.
5: Ja, og så spiste vi Ben Mi. Og det var siste gang jeg spiste.
1: Det er siste gang vi spiste?
5: Ja.
1: Når er det da? Når var det?
5: Snart tre år siden.
1: Det er på tide å spise mer.
5: Ja, så når vi snakket om det sist, så tenkte jeg på det.
1: Ja. Jeg har et forslag til en film. Da jeg og min kjæreste var på vår aller, aller første date, så vi storfilmen Grease 2.
5: Oi.
1: Visste dere at det er en oppfølger til Grease?
5: Nei.
1: Ikke jeg heller. Det er faktisk den dårligste filmen jeg noen gang har sett. Den har ingenting med Grease å gjøre, bare at det er liksom, jeg tror det er en tidkarakter som fortsatt er med liksom. Men den var så dårlig at vi jo bare pratet. Vi så aldri ferdig filmen. Jeg tror vi rakk et kvarter, og så stoppet vi, og så bare pratet vi i stedet. Og det funker.
5: Ja.
1: Det må ikke nødvendigvis være en bra romantisk film for at det skal bli god stemning.
5: Nei, jeg tror det er egentlig et klu der å se en dårlig film sammen, og snakke om hvor dårlig den er, og se humoren til hverandre og forstå det. Det
0: eller, tror jeg er veldig viktig. Eller litt nostalgisk film da.
5: Ja.
0: Jeg synes at Surf's Up er en film man burde se når man... Det er jo de pingvinene som surfer. Har dere ikke sett Surf's Up?
1: Ha, nei.
0: What? What?
1: Du blander ikke med Happy Feet?
0: Nei, Surf's Up er en film om det er en pingvin som surfer.
1: En ekte pingvin?
0: Ikke en ekte pingvin, men en animert pingvin. Det er en dritgod film.
1: Er det Pixar eller er det DreamWorks?
0: Jeg tror det er DreamWorks i hvert fall. Men den burde dere se. Det var ene forslaget.
1: Det er
0: sånne
1: teite pingviner som har sånne gule hår.
0: Ja.
1: Ikke engang keiserpingviner.
0: Og andre filmen jeg skulle anbefale var Poor Things av Yorgos Lanthanos.
1: Oi!
0: Den er dritgod å se på en date.
1: Er den det?
0: Den er litt freaky.
1: Ja.
0: Men da må du finne deg.
1: Du må
0: vite hvem du inviterer.
5: En annen freaky film, The Secretary.
0: Ja.
5: Ja.
1: Den ser alltid på sånn toppfilmer med sexy filmer som finnes, liksom. Er ikke den veldig...
5: Den er veldig sånn...
0: 50 Shades of Grey, første date.
1: Ja. De tre filmene.
5: Ja, ta dem. Madagascar er også bra, med tanke på DreamWorks. Jeg tror ikke det.
0: Shrek.
5: Shrek er alltid bra. Shrek skal du alltid pulle opp når du skal se film.
1: Hvis du ikke liker det, så er kanskje det et tegn. Ja.
0: Da må du gå.
1: Amund, har
6: du en... Vi så Cinema Paradiso.
1: Den er veldig så...
6: Ja, men jeg føler at den...
1: Litt for?
6: Jeg synes det var litt for fin å skue, fordi vi, det var jo første date, så det var ikke så mye... Jeg følte ikke så mye med. Nei. Og jeg har dysleksi, og de snakket kun på italiensk. Ja. De snakket, så jeg måtte følge ekstremt med for å få meg teksten.
5: Ja,
6: og da er det vanskelig å prøve å flørte tilbake.
1: Jeg får også at hun er sånn, ja, hvordan er familien? Du bare sånn, så...
6: Ja, fordi hun var jo ferdig med å lese den teksten innen jeg hadde kommet halvveis. Ja. Så jeg satt der fortsatt og prøvde å lese og få meg historien.
5: Men den er så fin da.
6: Men den var veldig fin.
1: Kanskje som en tredje date-film da. Ja. Den er veldig, veldig flott. Ja.

0: Der hørte du Pachinko, shouta til Eva, med Back to Me.
1: Og han ser spørreskjema stående foran seg nå.
2: Å, det er like før, det er like før, og han sikter.
1: Han trykker, og sikter, og sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Bartenders topp datingtips, Emma. Kjør på.
2: Ja. Looking into their eyes is everything. Ja. Det er viktig. Øyekontakt.
0: Kan vi teste dem mens du sier dem?
2: Looking into...
0: Jeg leste at elever, yngre folk sliter med øyekontakt, så jeg startet mange timer med at de må ha øyekontakt med meg.
2: Ja.
0: Jeg fant ut til å stå i sirkel og være sånn, hvordan går det?
2: Ja.
0: Velkommen til timen.
2: Kanskje jeg skal prøve det etterpå? Ja.
3: Ja, men du kan ikke se på meg og bare ikke smile. Jeg føler det ødelegger litt av greia.
0: Men det er jo fint å ha øyekontakt. Ja. Men hvis folk begynner å synes det er mer og mer ukomfortabelt, så vet jeg ikke om det er trikset liksom, de yngre generasjoner.
4: Nei, men jeg tror ikke det handler om konstant øyekontakt. Jeg tror liksom det handler om liksom, en litt sånn, for jeg, sant, bartender selv. Ja. Det handler om engasjerende øyekontakt.
2: Ja.
4: Det at du ser på dem, smiler litt, blunker litt.
2: Ja.
4: Og så kan du, man kan føre en samtale bare ved å se. På folk.
2: Det her er noe sånn unwritten rule for bartender, tror jeg.
4: Ja.
2: Og dere herregud. Kan det her. Dere har
4: du
2: jo...
4: må kunne flørte for å være en god bartender.
2: Ja.
4: Hvis ikke, get the fuck out of my bar.
2: Fordi du blir jo mer sånn hi-hi. Okay. Fordi man drikker jo, så på en bar så vil du bli litt flørtet med av bartenderen egentlig.
4: Ja.
2: Ok, be confidently cultured.
0: Hva legger du i det?
2: Hæ? At du er kulturert, at du er liksom... Mm.
0: Jeg har lest Simon de Beauvoir.
5: Han og man liker å gjøre
4: det. Jeg liker prosess.
2: Ja, sånn du,
0: dette er litt kafkaisk.
2: Jeg tror det også ligger litt i at du er åpent og lærer om forskjellige ting kulturelt, liksom. Og at du snakker om ting du er interessert i, rett og slett. Use touch to your advantage. Den er jeg dårlig på. Jeg tar veldig lite på folk, med mindre det er liksom typen min.
0: Ja, jeg ser så lite muligheter at du blir kjent med noen. Hei, og så begynner du liksom...
5: Ja. Klå.
0: Klapper den på skulderen. Ja. Ja, det var gøy!
2: Men det er noe psykologisk ved at hvis du blir tatt akkurat på skulderen, så føler du deg tatt vare på.
0: Ja.
2: Men man må gjøre det riktig. Ja.
4: Da mye high fives funker, synes jeg.
0: Bra jobba. Halla, du var fin.
4: Det var en jævlig god kommentar.
0: Men det er jo veldig vennlig gest. Det er litt sånn hyggelig.
4: Og plutselig så danner man en liten sånn
0: men high five, men så holder du bare hånda deres. Og da rapper tommeren rundt nå. Sånn
4: tvinger du dit, og så holder man hånd resten av kvelden.
0: Ja.
2: Men tenk å gjøre det på et utsiktspunkt liksom. Føl at man er jorda. Litt den der følelsen på
0: det. Du står øverst på Ekeberg, ser ut på byen, og så tar du en high five.
2: Holder du hånda, tar den ned, lean in for a kiss, hvis det passer.
4: Denne kvelden her kunne ikke vært mer magisk.
0: Yes. Yeah.
4: High five.
2: Og så address the flirtation. Are we flirting?
0: Ja. Liksom, eller, jeg anerkjenner flirtingen din, og jeg ser det.
5: Det var bra liksom, flirt.
0: High five.
5: High five.
0: High five. High five. Very nice.
4: Dritbra.
2: Og så står det wear a flirty outfit, og hva er det?
5: Hva er det?
4: For menn så blir det litt som en kjorte som er litt kneppet ned.
2: Men hva er flirty outfit for en jente liksom? Jeg føler jeg kan gå i hva som helst, og så kan jeg være flirty.
4: Jeg tror det handler litt om personligheten bak klærne.
0: Er dette så bra tips? Ja, er det litt selvsagt?
2: Ja. Den er sånn, ha på noe som representerer deg da, kanskje. Okay. Ha på noe som er i stil til deg.
0: Stort vietnamesisk flagg.
5: Ja. Når du føler deg bra i liksom. Den.
2: Ja, jeg tror, hvis du føler deg bra, så er det jo selvfølgelig lettere å flørte sikkert. Og hvis du føler deg content, eller sånn at du har på riktig outfit, du har ikke på noe bare for å se deilig ut, men, eller jeg vil dem jo at du skal være deilig da.
0: Hvis dette er tipsen, så vet jeg at neste er, vær deg selv.
2: Flirt with yourself first, så det var nesten.
0: Med venstre hånd da, eller?
2: Det er det da.
0: Hva mener du med...
2: Munk før...
0: Tara Munk. Hva mener du med flirt med deg selv?
2: Her står det. Think about how you like to be flirted with. This kind of goes hand in hand with dressing for the occasion. Og så be open-minded. Og det var den siste. Og det må man jo alltid være på en date.
0: Det var mye selvsagt altså.
2: Ja, det var ikke så imponerende.
0: Det var rart om det stod be closed-minded. lukket og ikke åpent.
5: Ha på det, jo.
4: Men det er noe med blikket, da.
0: Ja. Den er jo, blikket var viktig. Ja.
4: Den er viktig. Mm. Den er ganske god.
2: Hvor er beste plassen å ta med noen på en første date?
0: Hvor enn Jordan jobber.
2: Literally.
4: Men faktisk. Ja. Det er veldig mange som gjør det.
2: Ja.
4: Så det,
0: men, ta et datebar hver, da. Jordan først, som ikke er jobben din.
4: Som ikke er jobben min?
0: Ja.
4: Kan jeg gi to?
0: Ja.
4: Hvis du vil ha litt mer fancy, Himkok.
0: Ja.
4: Men alle andre dager enn fredag og lørdag.
0: Det er meningen.
4: Så når de ikke har nattklubb, på en måte. Og nummer to, makulator.
0: Ja, ja. Der var jeg en gang. Jeg fikk en shandy og en vanlig øl, og så tok jeg liven over fra shandyen over til ølen min, og de tok glasset mitt.
4: Ja,
0: ja. Jeg nekter å tro det egentlig gjør noe.
4: Jo, det gjør noe.
0: Fy faen, jeg skal spørre kjempe.
2: Vent, hva da?
4: Limen ødelegger glasset. Det ødelegger, det ødelegger et skall som de har i ølglasset, som de legger til for at skummen skal være fungerende.
0: Amund,
5: jeg går for en park.
0: Ja.
5: Det er ikke et utsted, det er en bar, men det er et sted.
0: Mm.
5: Ja. Så jeg går for en park, fordi jeg synes parker er veldig fint. Og da er det folk som man føler seg ikke alene og rar, men man må ikke henge med de folkene og være i nærheten av dem, og man slipper å rope.
4: Ja.
5: Man slipper å være sånn, hæ? Hæ? Hva sa du nå?
4: Hvilke barer går du på? Old Irish.
5: Ja.
2: Jeg vil si Isakaya på Pilestredet, ikke på Sommero, eller på det andre stedet, Bislett, men den koselige underbakken, og ta et måltid samtidig.
5: Ja.

0: Jeg startet med å gjøre det ved å dra på restaurant alene, men ikke på Egon, men på en litt sånn fin restaurant, fordi da...
1: Er det Katarka?
0: Nei, en som heter Liminal Chateau, Liminal Torshov. Dro dit, og da har de barplass på, ved kjøkkenet. Så da kan man sitte og snakke med dem, og jeg synes det er gøy. Det er og se på, så trenger vi ikke å snakke med dem, men det er liksom... Det er, man kan bare slenge inn et spørsmål sånn, ah, det var kult, hva gjør dere nå? Hva nå? Og så blir det veldig sånn...
2: En liten masterclass nesten.
0: Ja, får du nesten masterclass, og det er kjempeåpent å snakke med deg som regel. Og så.
1: Det er jo lurt generelt, sett deg i barn, liksom, ja. Uansett om det er barn eller sang. Ja. Ja.
3: Enig. Og konsert er jo ikke noe vanskelig å dra på alene.
1: Det, det synes jeg virker skummelt.
3: Hæ? Nei, det er så chill.
0: Det gjorde jeg alene også. Jeg var på Stig Brenner i høst, når han var på her på Nøff.
1: Ja. Alle ti.
0: Nei, jeg bare en da. Men jeg var på den ene her alene, det var kjempegøy.
3: Ja, men det er pro det altså. Konsert er jo ikke noe stress. Du nyter jo musikken, det er jo som om du er på rommet.
1: Ja, men jeg blir bare så selvbevisst liksom, hvem er det jeg danser med en, og liksom, alle du står med. Jeg vet ikke helt det.
2: Dra på Frank Snort alene.
1: Ja.
2: Det er en opplevelse det.
1: Jeg tror ikke du er den eneste som drar alene dit. Folk bare flokker dit på en måte.
2: Men ikke se på Frank Snort, se på menneskene.
1: Ja, dans andre vei.
3: Hvis du ser at det er en kunstutstilling et sted, ikke vernissasje da, men liksom at det er en kunstutstilling et eller annet sted, masse folk, bare gå inn. Fordi folk kommer til å tenke at du er relevant til å være der, liksom.
1: Ja. Så visning der. Alene, åpen visning.
3: Ja.
2: På en leilighet.
3: Men det har faktisk vært på en leilighetvisning tilfellig. Sånn. Men det, da var det også med en kompis da. Men det var tilfellig. Yeah. Det var også hyggelig. Det var bare en opplevelse, egentlig. Mm. Syk leilighet på Santoshaugen.
2: Banka litt på veggene for å sjekke om de er tette.
3: Ja, sjekka krana og om det var ordentlig for de neste beboerne.
2: Ja.
3: Det var bra nok for
2: god vegg.
3: Så det går jo.
2: God gipsvegg det her. Denne kan du henge ting på, altså.
3: Men ja, hva mer kan man gjøre alene som er litt sånn...
2: Jeg liker å skrive dikt.
3: Ja.
1: I en park på en bank.
2: Nei, det var en gang hvor jeg skjedde livet av meg i desember, når jeg først hadde flyttet til Oslo.
1: Ja.
2: Alle hadde reist hjem, og alle eksamene var ferdige. Så jeg stakk på Bekko, alene.
1: Ja.
2: Og jeg hadde ikke noen intensjon eller plan, jeg bare stakk der. Med en bok, en pen, og litt penger i lommen. Kjøpte meg en hel flaske oransje vin alene og skrev dikt. Da... Romantiser livet alene.
3: Det likte jeg. Jeg har faktisk et sånn ritual da, på bursdagen min. For jeg har bursdag midt på sommeren, imens jeg bodde i Oslo. Og når jeg dro på hyttetur et år. Men ja, imens jeg bodde i Oslo, så drar jeg i parken på starten av dagen. Sitter alene, skriver liksom om the past year og fremtiden og lalala. Og så har jeg sagt et tidspunkt der vennene mine kan begynne å komme. Og så kommer de til parken, så fylles parken opp sakte men sikkert. Og så drar vi videre på en bar. Vi har dratt på Brun Larsen fordi man kan bestille mat dit. Kan man egentlig på mange barer, tror jeg. Ja. Og så drar man ut, og så havner man på et eller annet fucka nasj et eller annet sted. Og,
1: For selv om du starter kvelden alene, så trenger du ikke være alene helt.
3: Nei.
1: Du er litt alene det. Og litt med venner.
3: Og jeg synes det er fint å ha et litt sånn me-moment på bursdagen sin.
2: Ja.

0: Det er tirsdag, klokken bikker snart 12, og du hører på Rådvill med Umami-gjengen. Jeg glemte å si sangen, jeg.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
0: Da hørte du runde. Jordan, hvordan flytte ut for første gang?
3: Løft alt selv.
0: Ja. Man får jo ofte med seg foreldrene sine, kanskje.
3: Jo, jo, men bare løft litt selv.
0: Ja.
3: Gjør litt alenejobb og bli vant til det at du er et enkelt menneske gjennom resten av livet ditt.
0: Ja. Det er litt sånn å gjøre ting ordentlig selv når man... Ja. Amund, hva tenker du om fadderuka? Gleder du deg?
4: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om man har det når man tar påbygg, men jeg tror det er gøy.
0: Eventuelt studier etter hvert, da.
4: Studier etter hvert. Ja. Det tror jeg blir spennende. Jeg er veldig usikker på hva det er for noe, men jeg håper det er gøy.
0: Hva er to ting du håper å få gjort da?
4: I fadderuka?
0: Kommer du
4: bli kjent med folk og skjønne konseptet med fadderuka?
0: Husk at det er fadder og ikke snaddere, Amund, og at du har kjæreste.
3: Snadderbarn.
0: Emma, denne tror jeg faktisk jeg sendte gjennom min kjæreste. Kjæresten min har begynt med slapstick-komedie. Tanker?
5: Oi faen, hva er slapstick
0: igjen? Det er bare at jeg later som at jeg slår meg veldig mye. Nei. Og veldig sånn der, åh, jeg skal på dette. Woo, bananskalle.
5: Dump ham!
0: Dump ham! Jeg har blitt kastet ut av et utsted fordi jeg liksom krasjet i døra. Og så var det sånn, nei, det er en bit, han bare kødder, han er ikke full. Jordan,
3: ja.
0: Hvordan ber man ut Sander i Rådvill? Står det.
3: Si at han har nydelige øyne. Ja. Ta på brystvorten hans uforventet.
6: Okay. Ja.
0: Tror du klarer å gjette deg frem til hvor det er?
3: Ja, jeg klarer det.
0: Okay.
3: jeg har nipple radar.
0: Okay. Litt mer seriøst, Amund. Hvordan håndterer man drikkepress?
4: Det er et godt spørsmål. Jeg synes det er fint å ha med noe eget å drikke bare. Men, ja. Og som ikke er, trenger ikke være noe alkohol. Og så synes jeg det er dårlig av folk å skape det. Og så hvis noen sier sånn, skal du ikke ha en øl? Så kan du bare si sånn, jeg har det helt fint, pleier jeg å si.
0: Ta en øl, det er bra for deg.
4: Jeg har det, så er det sånn, ja, men det er bra for deg, det er morsommere, så er det sånn, ok, da kan man ta det litt, veldig disse litt bare tilbake, egentlig, synes jeg det er greit da, hvis det skal være sånn. Bare være sånn, jeg tror du har hatt en for mye øl, og så blir det litt sånn.
2: Vær litt sassy.
0: Jeg er litt enig i det, å bare drikke noe annet, de gangene jeg ikke har drukket på fest, og det har jeg med en brus, og det er ikke folk som legger veldig merke til det. Det er bare det å ha noe i hånda, noe å gestikulere med, kanskje. Emma, hvordan budsjetterer jeg som student?
5: Nei, jeg har det verste. Jeg kan jo ikke det, for sikkert.
0: Har du noen sparetips som du faktisk klarer?
5: Jeg har en random Revolut-konto som jeg har puttet penger inn på.
0: Revolut-konto?
5: Og jeg gikk på BI, så dere hører jo hvor dårlig det her har gått.
0: Hvorfor putter du ikke de pengene inn i noen aksjer eller fond? Hvertfall?
5: Fordi jeg er dum i hodet, og det er snakk om 150 kroner, liksom.
0: Ja, ok. De 150 kronene blir kjempeviktige når du ikke har råd til middag en gang. Liksom.
5: Literally.
0: En halv middag. Jordan, kan man være drita på jobb?
3: Kom an på jobben.
0: Yes. Kan man bare drita på din jobb?
3: Nei. Hvis du er uheldig at skjenkekontrollen kommer, så har vi ikke jobb lenger. Liksom.
5: Nei.
0: Amund, hvor i Europa er det best å studere? Ikke tenk på studiedelen, bare på vibes.
4: Vibes? Jeg synes London virker bra. England?
0: Ja, fordi du har vært der 5 ganger i dette siste 3 månedene.
4: Ja, noe sånt.
0: Jeg er tom for spørsmål. Ja. Emma, hva er liten bodyguard? Jeg tømmer kassa deres. Ikke,
5: liten bodyguard.
0: Lav, da.
5: 5.
0: Ja.
3: Ja.
0: Skal man si noe mer?
5: Hva er høy bodyguard? Jordan, hva er høy bodyguard?
3: Hva er høy bodyguard? 5 millioner.
0: Så et sted mellom der er helt normalt, tror jeg.
3: Jeg synes ikke man skal drive og definere folk ut av bodycount.
0: Nei, jeg synes bodycount i seg selv er så rart. Jeg har bare drept 3 personer. Så.
5: Jeg har drept 45.
3: Jeg har drept 200.
4: Jeg har 7 barn i kjelleren.
3: Som du venter å drepe.
4: Nei, det er bare det jeg er da. Jeg trodde det var det. Hvor mange man har fanget, er det ikke det?
5: Oh my god.
3: Hvor mange gissler har du hver dag?
0: Jeg tar en siste litt ikke-hurtig runde til og skrur ned den forferdelige quizmusikken. Hei, jeg lurer på. Hvor mange dates skal man gå på før man begynner å snakke om hva man vil og hva man kan definere forholdet som?
5: 4.
0: Oi.
3: Sær?
0: Etter 4 dates er det sånn,
5: Vent.
0: Hva gjør vi liksom?
5: Kommer veldig an på personlighetstypen til.
0: Det er et kjedelig svar. Det kommer an på situasjonen faktisk.
3: Jeg tenker typ sånn
5: 2-4.
3: 2-4.
0: Ok, så man ser, Split, den filmen din.
3: Og så drar han litt pils.
0: Ja, og spillkveld med alle vennene dine. Og så, hva er vi?
5: Og så Isakaya, og der er det. Hva er vi?
3: Jeg tenker kanskje mer sånn etter 7-8, kanskje.
0: Jeg merker nå at jeg har et veldig spesifikt tall jeg tenker var innenfor.
3: 6-7?
0: Ja, fordi det var liksom 4-5, 6-7. Jeg ble, nei, det er for mye. Det er 6-8, kanskje. Amen.
4: Jeg skjønner ikke helt det. Når det var i Hulsted, skal man begynne å snakke om det på date? Når det slutter å være date, er det ikke bare at man henger sammen til slutt?
5: Men,
4: jeg synes det er en date, og så etter det så bare henger man sammen. Og så hvis man slutter å henge sammen, så funker det ikke.
0: Man må jo bare finne ut til slutt om man er kjæreste. Ja. Ja.
5: Men, vent.
3: Liker man å holde hånd, Lys?
5: Hva er vi med intensjonen av å date, eller med den personen?
0: Hva man vil og hva man definerer forholdet som. Så jeg tror det er med den personen spesifikt. Når sender man lappen hvor det står, er vi kjærester? Ja, nei.
3: Vil du bli kjærester? Ja,
5: da er det et helt annet svar. Da er det 10.
0: Ja, 10 dater.
5: Ja, fordi jeg vil at det skal gå litt lang tid før det spørsmålet kommer.
3: Man må etablere en type sånn, et forhold da. Ja, det må etableres.
5: Ja, jeg føler sånn, jeg synes typen min spurte litt tidlig om vi skulle være eksklusiv. Jeg var sånn, vil ikke du være single litt lengre?
3: 10?
5: Og han bare nei. Og da var jeg sånn, ok. Fordi jeg var jo klar, men jeg ville liksom at han skulle få tida.
4: Ja.
5: Ja.
0: Gøy med Rådvild, eller?
5: Ja.
3: Ja,
4: veldig.
0: Ha det bra.
5: Ha

jeg har lidd av, ja, først har jeg operert for nyresten, gallesten og blindtarm i buken og svulst i underlivet. Så jeg har 3 ganger mavesår og en halvdød skjoldbruskkjertel og 7 dårlige skiver i ryggen.

0: kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God freaking fracking morgen, guys. Det er Skumma. Yes, vi er tilbake enda en dag. Det er tirsdag. Hvem har jeg med meg?
3: Nora. Karen.
4: Mikkel.
2: Og så har vi Ima på teknikk. Pew, pew, pew, pew, pew, pew. Jeg heter Jan, og vi skal snakke om egentlig en ganske melankolsk... Det er ganske melankolsk stemning i dag. Ganske mye... mangel av matlyst. Vi har litt X her, og ja, det... Æsj, uff, nei. Det her... Nei. Ok, vi...

0: Det var bare folk med det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Skål, Markus. Åh,
0: det er lyden magen min lager når jeg er skikkelig sulten. Og nå om dagen så har du mistet litt matlyst, Mikkel, eller?
2: Ja, men det er ikke det. Jo, jeg har mistet litt matlyst, men jeg har mest av alt mistet matgleden. Ja. Det gir meg ingenting å spise lenger.
0: Ok, ja, fordi er det sånn at du bare ikke... Er det liksom sånn, å, jeg orker ikke å lage meg mat.
2: Er det det?
0: Ja.
2: Å lage mat for meg nå har blitt et stressmoment i hverdagen.
0: Hva?
2: Å gå på butikken har blitt et stressmoment, for jeg vet ikke hva jeg vil ha. Jeg hater å være på butikken, for jeg vet ikke hva jeg vil ha. Og så kjøper jeg ting jeg ikke vil ha, så spiser jeg det. Hva kan jeg spise? Jeg er drittlei av å lage alt. I går spiste jeg, jeg hadde eksamen i går, så tenkte jeg nå skal jeg være litt sånn grei mot meg selv. Jeg kjøpte burger, lagde det. Det var ikke noe godt. I utgangspunktet skal det være godt, men jeg klarte ikke å nyte det.
0: Oi.
3: Men er du veldig dårlig til å lage mat da?
2: Du, jeg er egentlig ganske god til å lage mat.
3: Ok, men vet du hva, jeg relaterer skikkelig til det der.
2: Ja.
3: For jeg er jo sånn, jeg er veldig glad i mat. Jeg er glad i å lage mat, jeg er glad i å spise mat, jeg er glad i alt med mat. Mm. Men det siste så bare, liksom, måltid er bare sånn enda et gjøremøle på dagen.
2: Ja.
3: Så jeg har ikke tid til å kose meg med det lenger. Som er litt kjipt.
2: Jeg kan ikke huske hvis jeg spiste mat og tenkte det her var godt.
3: Men det smaker ikke godt heller?
2: Det er kanskje fordi at jeg er litt... Ok, jeg gikk jo mye på sånn nesespray og sånn en stund. Og det...
3: Hæ? Nesespray?
2: Nesespray. Oh, ja. Jeg var tett i nesa.
3: Du har fried...
2: Jeg tror kanskje det er det. Ja. Og så at jeg snuser også i tillegg, da mister du også smak og lukter sant.
0: Gjør du?
2: Mhm.
3: Da må du bare slutte å snuse da, slutt med nesespray.
2: Det er jo... Det gjør jeg ikke, ass.
3: Så du vil heller snuse enn...
2: Ja.
3: Og ha matlyst?
2: Nei, jeg har lyst på begge deler da. Men jeg føler ikke at det er enten eller.
3: Ok.
2: Men hva lager dere da som er digg liksom, som jeg kan lage? Det er det du står på her, at jeg har ikke noe oppskrift.
3: Jeg innså at jeg har ikke oppdatert mitt matrepertoar siden jeg flyttet til Oslo for snart 4 år siden. Okay. Så jeg tenkte sånn, det er jo ikke rart at jeg er lei når liksom de samme 5 rettene går på repeat.
2: Ja.
3: Så jeg gikk på TikTok, og så... Bare lager jeg masse ting. Sånn, søk opp sånn liksom digg med en enkel oppskrift. Fordi hvis det tar 2 timer å lage, så gidder man jo ikke. Så jeg fant en sånn kar på TikTok da, som lager sånn easy recipes, 15 minutes, gourmet food. Nø. Og det var dritdigg.
2: Ja, men det er det som er litt av problemet også, at jeg ser så mye folk som lager sånn, her skal du lage det på 15 minutter, og så er det liksom, du får så mye protein, og det smaker det og det. Og jeg synes matlaging også sånn på samfunnsbasis har blitt så enkelt.
0: Ja.
3: Hæ?
2: Alle spiser jo bare
3: protein,
2: kjøttdeig og cottage cheese.
3: Men det her er sånn, du må søke opp liksom, ikke bare 15 minutes recipes, men liksom digg 15
2: ja,
3: minutes
2: recipes. Ja, det er der jeg ikke har sett det. Men jeg tenker kanskje jeg bare skal bli vegetarianer.
3: Ja.
2: Få en ny utfordring, ikke sant?
3: Ja.
2: Da kanskje jeg kan få et bedre.
3: Det var det som jeg hatet å lage mat, før jeg sluttet å spise kjøtt. Hvis mamma ringte meg på jobb og sa, når kan du lage middag til jeg kommer hjem, så begynte jeg å grine. Jeg var sånn, jeg vil ikke lage mat. Og så synes jeg vegetarmat var så kjipt, sånn som du får på butikken. Så jeg begynte å lage selv, og nå digger jeg å lage mat, liksom. Ja. Så det
2: skal jeg prøve, altså, faktisk.
0: Mm. Og da har jeg faktisk en skikkelig god salat med kikerter, som er skikkelig godt.
2: Ja.
0: Det var agurk, tomat, kikerter, hva heter det? Pianøtter?
2: Mm.
0: Pianøtter, kikerter. Jeg tok rucola oppi min, og spinat, og så lagde jeg en saus med sojasaus, og sitron.
2: Wow.
0: Det var skikkelig godt.
2: Ja.
0: Men tips fra min kollega, fordi til tider på jobben så får vi, hvis en bok er litt skadet eller blir sendt i retur, så kan vi få den. Så da, hun har knabba med seg alle sånne mat for familien, fordi som ofte så gidder ikke mødre å på en måte drive og streve i butikken, på kjøkkenet, med å lage liksom noe crazy mat. Så da lager de masse enkelt. Mm. Og de har dritmye bra.
2: Kokebok for mødre som ikke vil lage noe.
0: Nei, bare kokebok for familier. Fordi da er det bare superlette.
2: Jeg har ikke noen familie da. Jeg bor
3: Men det er også pro-tip. Jeg er veldig dårlig i matte. Så jeg lager... I matte? Ja. Fordi jeg orker aldri å liksom halvere oppskriften. Så jeg lager jo alltid sånn familieporsjon til 4.
0: Mm.
3: Men det vil jo si at jeg da har middag til 4 dager frem i tid.
2: Det er ganske greit.
3: Så da slipper jeg å lage mat tre dager.
2: Det er liksom. Det jeg gjør, og så lager jeg noe, så er det ikke så godt. Så må jeg spise det i fire dager.
3: Ja, det er
2: det som er litt av problemet for meg da. Men folkens, jeg er ikke så dårlig til å lage mat, jeg bare nyter ikke lenger.

0: Du hørte Harachan med Going to Japan.
1: Andreas lurer på om noen skal noe drikke på butikken. Andreas skal gå nå.
2: Kan du ta med en skomakultur?
0: Ja, kjøp på butikken på
3: Du heter ikke Andreas.
0: Oi. Nei. Oi. Okay. Nei, sorry, nei. Hvis, jeg kan bare gå egentlig. Jeg skal uansett selge noen par ting på Thais. Så jeg bryr meg egentlig ikke. Ja, men jeg skammer på Thais som oftest.
4: Du skammer meg?
0: Ja, jeg skammer deg, Nora. Fordi hva?
4: Fordi jeg er verdens største hykler. Jeg studerer bærekraft. Og jeg har et fag nå som handler om overconsumption. Og alt jeg tenker på i forelesning er at jeg craver nye klær. ASAP liksom. Mhm. Så jeg føler meg jo at jeg svikter alle foreleser. Jeg føler jeg svikter alt og alle. Men så tenkte jeg, ok, men jeg kan gå på Thais da. Kjøp brukt, det er jo dritnice. Har likt masse, og så synes jeg det er litt... Jeg har blitt skammet på Thais før. Jeg har kjøpt et plagg som viste seg å være fra Skien uten at jeg visste. Og jeg vil helst ikke ha sånne plagg, selv om det er second hand. Så hver gang det ikke står merke, så pleier jeg å spørre, hei, så fin skjørt, hvordan merke er det her? Og så var det en da, som hadde et fint skjørt, og jeg spurte hvordan merket det her. Og så svarer meg ikke for flere dager, og så da synes jeg at det er jævlig søs. Så da går jeg på Skien, søker opp polka dot skirt, bla bla bla, bla nedover. Hva finner jeg? Skjørtet fra Thais.
3: Nei, nei, nei.
4: Ja. Og det er så mange, det skjer så ofte at det, liksom, det er fra Skien, det er fra Temu, og så de skammer seg jo selv, og derfor de ikke svarer meg. Mm. Så det er folk som Thais-skammer, altså.
3: Men kan du ikke bare lyve i stedet for å svare?
4: Ja, det men da, det vil jo stå Skien i merkelappen uansett. Man klipper merkelappen.
5: Ja. Ja. Jo, det er det mange som gjør, tror jeg.
4: Er det?
3: Hvis du først skal skamme, så må du liksom gå all in.
4: Ja, ja.
3: Du kan ikke bare ikke svare.
4: Ja, det har jeg gjort. Sitte i et rom fullt av profesjonelle skammer her. Mm-hmm.
0: Ja, men jeg har tatt noen par dårlige valg i det siste med sånt, fordi jeg kjøpte en veldig fin jakke av et veldig dårlig merke. Ikke Skien eller Temu, det ville jeg aldri gjort, men jeg velger å ikke si det for å holde anonymiteten min. Var det sånn man uttaler det? Anonymitet?
4: Ja.
3: Ja. Men det er ikke anonymiteten din, da.
4: Anonymiteten til merket?
0: Ja. Nei, jeg kommer ikke til å si det dessverre, men den er veldig fin, og jeg har catchet meg med å si, ja nei, den er vintage.
4: Ja.
0: Den er gammel, den husker egentlig ikke hvordan den er fra, ikke det? Og det føler jeg på en måte, det er det letteste å si, når du på en måte har tatt et veldig dårlig klesvalg. Men jeg føler det har blitt en økende trend å kjøpe fra Skien.
4: Ja, har det det?
0: Ja.
4: Men alle vet jo at det er jo barnearbeid og giftige kjemikalier og alt.
3: Folk driter vel i det?
0: Ja.
3: Vanlige mann i gata og dama i gata, de driter i det, fordi det som er problemet da er at folk ikke har penger.
0: Ok.
4: Men er det her, shoutout til Hege, min aller første sjef ever, det var på Kitchen. Hun lærte meg at det er dyrt å kjøpe billig.
3: Det er sant.
4: Og så sa hun, det å kjøpe billig er som å pisse i buksa for å holde varmen. Mm. Og det er det jeg lærte av å jobbe på Kitchen.
0: Oi.
4: Og da tenker jeg, fordi hvis du kjøper bare drittkvalitet fra Skien da, og så blir det ødelagt, og så kan det ikke resirkuleres, det kan ikke gjenbrukes, det kan ikke, så må du kaste, og så må du kjøpe nytt. Og så, jeg skal skrive masteroppgave om det her, så det er litt sånn...
0: Okay.
4: Det er litt sånn...
0: Knowledgeable?
4: Ja, nei, knowledgeable, nei, det er litt sånn, hva heter det? Hjertesak. Så jeg tenker, hvis du heller bruker litt mer penger på å kjøpe et ordentlig plagg av god kvalitet, så kan det repareres, du har det lengre, og uansett sånn, naturmaterialet blir jo bare finere jo mer det brukes.
3: Mm. Nå er du inne på landskapet hyperbolsk diskontering her, altså. Du Oi. Som skriver mastergrad, og dette er spennende, fordi at folk vil jo alltid ha gevinst her og nå, og ikke, de tenker ikke langsiktig.
4: Nei, ikke sant? Mm. Folk tisser i buksa for å holde varmen.
3: Akkurat. Det er det som er problemet, og det er derfor Skien og Temu og de der. Tenk at folk kjøper klær på Temu.
0: Ja.
3: Er ikke det helt sykt?
0: Jeg synes det er veldig...
5: Jeg skjønner at man skammer seg, liksom.
4: Ikke, hva så?
0: Ja, nei, ikke bare...
4: Jeg så du hadde ikke på lur der.
0: Ikke bare ikke, jeg synes det er skikkelig ekkelt bare.
3: Men er det en sånn 6 år gammel dame i Hallingdal som...
5: 6 år gammel dame i Hallingdal?
3: 60, okay. Ja. Som har fått opp Facebook-reklame på liksom denne t-skjorta er dritkul og koster bare 8 kroner.
4: Ja, ja, sikkert.
3: Da kan jeg skjønne det. Men hvis du er... Hvis du er som oss da, for eksempel.
0: Woke? fine ungdommer.
3: Men hvis du er
0: fine, flotte
3: personer. Følger med litt i verden, liksom. Mm.
5: Ja. Jeg tror det mange som dummere enn man tror.
3: Mm. Absolutt. Og vi som sitter her de smarteste.
5: Ja.
0: Absolutt. Vi er de mest brainy typene, tror jeg, som finnes.

0: Det var Henke med Ulovlig Flow.
1: Skumma kultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skumma kultur. Har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skumma kultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skumma.
0: Ok, boom. Spytte nye bars. Yeah, we on. We're on to the next. I think the dance floor is dead because we're making rock music. Ja, det var et utdrag. Det var ikke mitt eget dessverre, fordi jeg har ikke startet rappkarrieren enda. Men det var Charlie XX sin nye sang, Rock Music. Og hun kaster en påstand om at dansegulvet har dødd. Og det er på en måte sånn. Jeg stiller meg veldig enig i det. Jeg synes ikke det er gøy lenger å danse ute.
2: Men hun sier the dance floor is dead because we're making rock music. Det liker jeg ikke.
3: Nei, det er jo helt feil.
4: Det er ikke greit.
3: Det er fordi vi lager ikke rockmusikk.
2: Ja, det er jo rockmusikk, det er jo den mest dansbare musikken.
0: Sorry, jeg har uttalt feil. So now we're making rock music.
3: Ja, bra, Charlie.
2: Ja, det liker vi.
3: Brett.
2: Men ja, jeg er jo litt enig at sånn dansegulv. Nå er det veldig lenge siden jeg har vært ute på klubben da. Men som jeg husker det, så er det sånn du står sånn og gynger på liksom, gynger på knæren, og så kanskje en sånn, hva er det sånn white girl dancing, som du heller i koppen, og så liksom andre hånda opp, og så bare stryker du på deg selv nedover og er sexy. Uff. Mm. Det er sånn man danser.
0: Ja, men fordi jeg blir sånn, jeg synes det er veldig gøy å white girl danse, fordi man føler sitt essence, men sånn, men hva skjer da om på en måte du lager, det blir dansesirkel da, og så breakdanser du, er det greit på en måte?
3: Det er dritkult.
2: Altså, ja, det er det man må gjøre. Jeg blir bare med på klubben hvis Gian breakdanser.
0: Oi.
2: Midt på gamle, eller hvor man går nå.
0: Oi, vet du hva? Oi, da håper jeg vi aldri drar. jeg kan ikke breakdanser, men jeg kan ta en backflip da.
2: Oi.
3: Hæ?
0: Nei, kødda. Men
2: det var Janneke Korps, og så backflip.
3: Backflip ned i go-karten, og så kjøre opp langs hele handen.
0: Faktisk, så kjørte jeg ved Hønefoss. Så.
3: Kult, det gjør det enda bedre.
0: Nei, men men sånn. Ja, fordi hvis, ja, la oss si hypotetisk. Vi fem er ute. Vi drar ut på gamla, som du sier. Oh, the vibes are going. Hva på en måte bringer dere til dansingen? Som er litt sånn, unoriginal, crazy, loco coco karn. Hva bringer du?
4: Loco coco. Jeg synes det, altså, men jeg er litt sånn, jeg er veldig dårlig til å danse, så for at jeg skal kose meg, så må jeg liksom gå all in på å danse urytmisk, med vilje. Ja.
0: Men det er jo en vibe det også.
4: Ja, så jeg prøver, altså mitt mål er egentlig bare å gå hele den veien da, hvis det er mening.
2: Ikke treffe en eneste bit. Ja.
3: Ja. Det er gøy.
0: Hva med deg,
3: litt sånn, jeg vet ikke om jeg har noen spesifikke moves jeg kan bøste, men hvis du har litt sånn selvironisk dans, hvis du vet at det ikke er noe god til å danse, spill på det.
4: Ja, for det er det jeg må gjøre, for hvis ikke så blir det, da blir det feil.
3: Ok, du har de tre fasene, ikke sant?
4: Ja.
3: Du har den fasen du er i, selvironisk dans, og så har du fase 2, du er bare dårlig til å danse, men du prøver, og da blir det bare sånn, ja. Ellers har du de som er veldig god til å danse.

0: dritfett. Og jeg er sånn, hva mener du? Hva mener du? Jeg er ikke dritfett akkurat nå.
1: Men folk, jeg tror ikke, folk flest tror jeg ikke klarer å kjenne igjen god dans, egentlig.
0: Nei.
2: Nei.
1: Jeg tror de bare tenker at så lenge du danser, og det ser ut som du koser deg, så er det bra dans.
0: Men er det... Ok, for jeg fikk en gang høre, jeg hadde, da var jeg militære, så var det mange der som var liksom fra andre deler av verden og sånn. Og så snakket vi om dans, og så var det han ene da som sa sånn, ja, men du kan jo ikke danse, Nora, du er jo en hvit jente fra Trøndelag.
2: Oh, ja.
0: Så er det fordi vi er hvite og kanskje fra Trøndelag da, at vi ikke kan noe dans, er det liksom, er du med?
1: Jeg tror det er Trondheim, ja. Eller Trøndelag som det står på. Spesifikt.
3: Kullen gjør oss helt stive eller sånn, i Norge.
1: Vi har jo dårlig rytme, det er jo kjent det.
2: Ja, jeg skal personlig begynne med Gangnam Style på byen igjen.

0: Hør på Radio Nova.
1: Ja. Ja. Jep, det er sant, det er bedre å tisse på... Ja, nei, jeg husker det egentlig ikke.
2: Det er bedre å tisse på skummen enn å skumme på tissen.
1: Ja, og det, jeg tenker det også gjelder for gravstener også. At man kanskje burde ha litt respekt for de, og kanskje bare...
3: Ikke tiss på de.
1: Ja, ikke tiss på det. Men jeg føler på en måte det er litt sånn kulturting da. Eller hva tenker du, Karen?
3: Nei, jeg... var nylig på en graveplass, og jeg og mamma skulle bytte blomster hos et familiemedlem. Vi tenkte ikke gå inn på det. Men så innså jeg bare sånn, hva er det egentlig vi holder på med? Her sitter vi foran en stein. Og liksom, hva slags tilknytning har vi egentlig til denne steinen? Det er en dyr stein. Hvorfor betaler vi penger for en stein? Når jeg dør, så jeg vil ikke ha noe stein. Jeg vil ikke at noen skal betale for at jeg skal ligge under en stein.
2: Nei.
3: Ja. Så det er jo egentlig bare det. Hvorfor? Altså, hva tenker dere? Vil dere ha en stein?
4: Nei, jeg er helt sånn, enig med deg.
3: Gråstein, liksom.
4: Så det er jo rart, men jeg går sjeldent på gravplasser, fordi det er ikke der jeg minnes de døde, på en måte. Skjønner jeg? Da sitter jeg heller i og feller en tåre hjemme.
3: Ja.
4: Men jeg leste en gang at, jeg vet ikke om det her var tull eller ekte, men hvis det er ekte, så vil jeg det. At når du dør, så kan de liksom... Du kremeres, og så lages du til noen greier som de putter i vannet for å hjelpe korallrevene. Så jeg kanskje heller kan gjøre litt nytte for meg. Og ikke bare ta penger fra de gjenlevende. Fordi det koster jo masse penger.
3: Ja, ja, ja.
4: Med gravsten, og
3: men det koster jo sikkert penger å bli til korallstøv også.
4: Jo, men det er ikke det litt bedre? Da. Det er litt mer nyttig.
3: Jo.
4: Da betaler du absolutt. Jo ja, for noe bra, og ikke bare for en stein.
1: Så utrolig fin ting. Jeg vil heller ikke være en gravsten. Jeg vil...
2: Du blir ikke en gravsten.
1: Nei, du vet jo aldri. Du vet ikke. Men jeg har samme tanke som deg å bli kremert. Det var det du sa, at du ville bli kremert. Nei. Ja. Men jeg vet ikke hvor skikkelig uvåkt det er å si da, men jeg vil bli kremert, og så vil jeg... Så vil jeg at jeg skal bli blandet ut i coke, og så skal folk sniffe meg. Og så er jeg med dem, resten tar livet deres. Liksom sånn symbolskt, tenker jeg.
3: Men vil du da at familien din skal sniffe deg?
1: Ja.
3: Sånn. Ja.
1: Hvem enn?
2: Det er helt fucka, John.
1: Nei, jeg synes jeg virkelig ikke.
2: Det er jo kannibalisme.
1: Er det kannibalisme?
2: Hvis du blir til coke, kan hun sniffe deg?
1: Ja.
3: Er, men han er jo aske.
1: Ja, jeg er jo aske.
2: Du er fortsatt en menneske da, på en måte. Nei, du er jo,
1: du er aske. Jeg er jo aske.
2: Du blir jo, det er jo
1: fortsatt. Jeg var et menneske, og så ble jeg aske.
2: Det er jo gode gamle John da, fortsatt.
3: Som du kan ta med i nesa di.
2: Ja, det, vet du hva?
1: Kanskje,
2: John, ja? Det har jeg ikke lyst til.
1: Bror, sorry, what the freak.
2: Sorry, bror.
1: Bror, ja. Ok, ja, hvordan vil du bli... Vil du være en stein, da?
2: Nei, jeg blir utstoppet.
3: Ja, fordi jeg lurte på, kan man nekte å bli kremert?
2: Ja.
4: Men blir du ikke begravd bare vanlig i kiste, da?
3: Bare, blir man det i Norge? Ja, ja. Det er jo ikke plass
2: jo,
3: på gravplassen.
2: Det er det. Men det er bare at i Norge så har det blitt veldig mye mer... På grunn av sekularisering, så har det blitt veldig mye mer trendy å kremere seg. I stedet for å bli begravd tradisjonelt.
4: Det er dødstrend der?
2: Det
4: er dødstrend der?
3: Ja, det er sykt.
2: Ja, det er på grunn av religion, da.
4: Ikke sant? Åja, jo, ok.
1: I guess.
2: Ja. Nei, men jeg skal bli utstoppet. Skal jeg stå på hytta?
4: Sammen med sånn elghode på veggen.
2: Eller bare ta hodet mitt, og så stoppe hodet. Henge på veggen.
1: Nei, men...
2: Neida, det er kødd. Det ville jeg aldri
3: gjøre. Legge seg selv litt sånn lake.
4: Nei! Mumifisere.
2: Ja.
3: Nei! Ja. Nei, men legge seg i alkohol i sånn bevarende krukke, liksom.
1: Eller sånn, hva heter det? Sånn som wax. Ja. Og bli på en måte forstoppet der, da.
2: Ja, men tenk på Lenin og Mao og sånn. De er jo utstoppet og ligger jo på visning.
1: Hæ? Gjør det?
2: Ja, ja.
3: Sånn mumifisert.
2: Liksom mumifisert, de har tatt ut organene, sånn at det bare er liksom skallet igjen.
3: Jo, men slutt!
2: Så Lenin har jo ligget der i 100 år.
3: Men det er vel ikke hud der igjen, da?
2: Jo, jo. Fordi det er bevart, ikke sant?
3: Ja.
2: Mm.
3: Tenk å jobbe med å bevare hud, Lenins hud.
4: Smør inn med sånn skincare routine.
2: Ja, men det er jo det de gjør da. De må jo bevare det på en eller annen måte. Det er jo rart da, men det er jo fordi at dette handler om ideologi.
3: Ja.
1: Ja, jeg gleder meg til å ha en 5-step routine når jeg dør.

0: Det var Viva med Mon Amour.
1: Ula la la la Nova.
2: Brør, oh, la, la.
0: Brør, brør, brør.
2: Kompise.
0: What a freak. Jeg vil ikke. Nei, vet du hva? Jeg blir her i hele dag. Ja. Jeg bryr meg ikke.
3: The Gian Show resten av dagen.
0: Ja. Nei, men hvis jeg varer, eller vi varer for alltid, hvis du går på Spotify.
3: Bare hør denne episoden på repeat.
0: Ja, eller så kan du også sjekke oss ut på Instagram. Vi legger ut så mye bra, så mye fett, så mye. Ja, det har vært en skikkelig fornøyelse. Jeg har kost meg. Jeg er Gian. Hvem er du egentlig?
3: Nora. Karen.
2: Og Mikkel.
0: Jep, det her har vært dritgøy. Herregud, jeg vil tilbake. Nei, unnskyld, nå må dere lytte videre til, hva, til det neste showet. Suss og klem, så stes vi. Ja, ha det bra.

Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa dyr.

0: Hva var det? Har du vært med den hele tiden?
1: Hallo?
0: Kom deg bort fra. Bak den bokhylla her. En bok? Hva faen? Tante... Kanto 5? Det er et ansikt! Og det er grusomt!

0: Ja. Hallo?
1: Tina, jeg står her ned, står skippen!
0: Jakob?
1: Ja, Tina, slipp meg inn, please!
0: Ok, vent litt. Herregud.